kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Mga tambuanan sa langit, usa ka programa sa paghatag kanato sa kinatibuk-an nga hulagway tungod kay ang kahimtang ekonomikanhon nakahimo sa hinungdan sa paninapi nga pagkabalaka ngadto sa daghang mga pamilya og tinagsa-tagsa. Usa ka pagtuon sa Biblia nagapadayag og mga prinsipyo alang sa pagdumala sa salapi og sa paninapi sa pamilya. Og ato nga masabdan nga ang Dios usa ka Dios nga manggiatagon og usa ka Dios nga kinahanglan atong pagaunahon. Nga pinaagi ni ana atong mabatnan ang tionay nga kalipay, tin-aw nga tanlag, malipayon nga pamilya og mahimo kita nga buutan og matinumanon nga piniya.

Ani ay anausab kita sa ato nga programa sa radyo sa DXBH ang mga tambuanan sa langit. Og akong gitimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminawan sa tibuok Mindanao, ilabi na sa maabot yod sa ato nga signal ginha sa Maigo, Lanao del Norte, sa atong mga kahigalaan o mga kaigsoonan nga naa sa Maigo, diha sa Kulambugan o sa Tubod, ilabi na sa atong higala o igsoon nga nagpadala sa iya usab nga text nga nagpasalamat sa maong programa. So akong gitimbaya ang maong tigpaminawan nga ang Ginoo magpanalangin kanimo, maghatag pagyod sa dugang kalipay o kasiguruhan diya lamang kang Ginoong Isos. So alang usab sa uban nga mga tigpaminawan dinha sa Baroy o diya ba sa Lala o sa lungsod sa Kapatagan o sa uban pa nga mga dapit sa Tukuran sa Pasingkalan nga maabot sa ato nga signal o dinha usab sa Dakbayan sa Ozamil City. Ako sab gipasalamatan ang tanan nga mga maikagon nga mga tigpaminawan o dinha sa lungsod sa Clarin. Dagan salamat kaayo sa inyo nga pagpaminaw. Mao nga kun aduna moy ipaabot kun kamo napanalanginan sa mga mensahe nga inyo lang i-text ang inyo hang kalipay o mga response nga niining maong nga musunod nga mga numero sa smart number 0950-365-2401. Akong balikon 0950-365-2401. Og sa Globe number 0997-9406-364. 0997-9406-364.

So mauna ang ato nga mga numero sa cellular phone o akong ipanginaot nga adunay daghan usab nga mopadayag sa ilang mga tubag o response kung unsa ang ilang kalipay o kadasig kung aduna usab mo'y ikasugyot aron makahatag pagyod og dugang pagtubag sa inyong mga panginahanglan. So niining dapit sa kabuntagon sa dili pa ta mo padayon sa unahan ato unang iduko ato mga ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmaon na mga Dios niining matahom nga takna kami nagakalipay sa pagtawag sa imong balaan nga ngalan tungod kay ikaw man ang Dios. Dios nga walay katapusan. Dios sa mga patriarka ug mga manalagna sa daang tugon ug Dios usab sa mga apostolis sa bagong tugon ug amo nga gikalipay niining mga takna tungod kay ikaw usab ang buhi na mga Dios nga among ginaalagaran niining mga panahona. Ug amo usab gipangayo nga imo usab kaming pasayloon sana imo namo makapakyasan. Ug among gipangayo niining kabuntagon ang pagmando sa balaan nga espiritu nga magakunsad sa among mga unahuna kasing-kasing aron ang mga mensahe nga amo karon mapatalinghugan magahatag kini og kalipay og kadasig sa amo nga pagtuo og pagalagad nga naa kanimo. Panalangin ang tanan nga tigpaminawan, ikaw Ginoo magapanalangin sa matag sa kanila. Kuna naman sila sa kaluyas panglawas nga imo silang pag-aayuhon. Kuna naman sila sa kakulangon sa mga paninapi nga imo sa blihan ang tambuanan sa langit alang sa dugang mga panalangin nga ilang mabatunan. Salamat kay Ginoo nga imong dawato ng among mapagampo. Amo lamang kining gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa di pa ta mo padayon sa unahan, aminaw una kita sa pinasahi nga awit.

O garon ang ato nga pagaisgutan ni ining buntaga mao ang nagkauluhan pagkatagbaw dalan ngadto sa kalipay. Mao ni ang atong atagan o pagtagad pansadili pa nako ni hisgutan adunay usa nga nag-text nga adunay kalambigitan sa iyahang pangutana. Doon na siya'y pangutana, may tungod sa Dios kung kini magahatag ba sa matag usa pinaagi sa mga damgo. Mao nga atong basahon gyud ang gisulti sa balaan ng kasulatan nga ang Dios adunay mga pamaagi sa iyaha usab nga pagpakigsulti sa iyang mga katauhan. Nauna nga dinhi sa Numeros Kapitulo 12, Versikulo 6, nagingon dinhi ang Dios, og siya miingon, patalinghogin ninyo karon ang akong mga pulong. Kung adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako si Jehova magapakita kaniya sa usa ka pananaon. Ako makigsulti kaniya pinaagi sa usa kadamgo. Gamiton po dai sa Ginoo kini nga pamaagi nga magapadayag sa mga damgo aron ato mahibaluan ang o malabot. Gani sa Huwil Kapitulo 2, ang Dios magagamit sa dagang mga katawhan sa ulahing mga adlaw. Sa Huwil 2 Versikulo 28, nagingon dinhi ang pulong sa Ginoo, og onya maitabo sa ulahi, nga igabukbo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod, og ang inyong mga anak nga babay, og ang inyong mga anak nga lalaki, og ang inyong mga anak lalaki managpanagna, ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, o ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananaon. So niya ang Dios magagamit ni bisan kinsa o magapakita sa mga damgo. Gani na ay record sa balaan na kasulatan diha sa Daniel Kapitulo 2 nga dunay usa ka hari nga nagdamgo. Gipakita sa Dios kung unsa ang o malabot. Og tungod ni ana, gipasabot kini ni Daniel ang maong damgo niya. Og ato nga mabasa ang iyahang dugang nga gisulti ngadto ni Hari Nabucodonosor. Sumala dinhi sa Daniel 2 versikulo 28, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mupadayag sa mga tinago, og siya nagpahibalo kang Hari Nabucodonosor sa mga butang mangitabo sa ulahing mga adlaw, ang imong damgo og ang mga pananaon sa imong ulo, sa ibabaw, sa imong igdaanan mao kini. So mao ni gipahayag nga ang Dios nagamit kang Hari Nabucodonosor aduna sa damgo og ang naghatag sa pagsaysay sa iyang damgo mao si manalagna Daniel. Ang ato lamang hinumduman, hinigugmang nangutana nga ang kaaway ang yawa makahimo usab sa pagtakuban nga magapakita usab diha sa mga damgo mao nga mahinungdanon nga ato di ay sutaon hinigugma. Ato yung ibase sumala sa nasulat sa balaan ng kasulatan. Kay kung aduna tay mga damgo dayon musukwahi sa gisulti na daan sa Biblia, dili gyud mao ang Dios ang nagasulti nganha sa tao. Ato mabasa kini sa ikaduhang Korinto 11 mga bersikulo 14 ug 15, nagingon din ang pulong sa Ginoo, og kini dili hinoon ikahibulong. Kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kahayag.
Busa dili ikahibulong kon ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon, ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan may sibo raunya sa ilang mga binuhatan. So ato gidi ay sutaon hinigugma nga nangutana kon kinibang atong damgo, kon kini musukwahi sa daan na nga gipadayag sa Dios dinha sa balaan na kasulatan nga ato kana nga tulitimbangon pag-ayo tungod kay ang pulong sa Dios mao gayod ang ato nga basihan nga adunay mga kasigurohan. So nining buntaga ato nga gipasalamatan ang maong nangutana o ginaot nga ikaw natagan sa katinawan. So nining nga kabuntagon ato ipadayon ang ato nga pagisgot pagkatagbaw dalan ngadto sa kalipay. Mao nga mahinungdanon higala. Inigog mako nga igsoon. Pagtuon aron mamahimong makontento. Gikinahanglan di ay nga ato daini nga tunan. Ato daini nga tuyoon aron kita makabaton sa gitawag katagbawan. Nagingon si San Pablo sa iyang mga sinulatan sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 11 mao ni ang dugang niyang gipahayag, dili nga magmahay ako tungod sa akong kawaladon, kay ako nakakaton man sa pagpahaigo sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang nga akong mahimutangan. So, mao ni ang gipahayag mga inigugma ni San Pablo og ang sikreto ngano nga siya nakahimo gyud sa pagbaton sa katagbawan mga hinigugma nga mga kaigalaan og mga kaigsoonan, walay lain ang iyang tinud-anay nga relasyon ngadto sa Ginoo. Kay kun ato padayonon pagbasa ang dugang nga mga bersikulo sa Pilipos 4 bersikulo 12 og 13 mao ni ang gipahayag ni San Pablo. Ako makamaong magkinabuhi sa katakos og ako makamao usab nga magkinabuhi sa kadagaya. Sa bisan unsa og sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog og sa pagkagutom sa kadagaya og sa kawaladon. Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Pinaagi di ay kang Ginoong Hesus mao nay gipahayag ni San Pablo nga nakahimo siya sa pagkat-on sa pagkatagbaw tungod kay si Ginoong Hesus tiunay nga iyahang gihigugma og iyahang gialagaran. Mao nga nining dapit sa kabuntagon mga inigugma nga mga higala o mga kaigsoonan, pagtuon aron mamahimong makontento uban sa imong nabatunan, maoy usa ka prinsipyo sa balaan nga kasulatan. Ato inumduman nga niining kalibutan nga atong ginapuy-an. Adunay ginaingon, kita nakadawat sa atong 30,000 ka mga mensahe kada adlaw nagasulay sa paghaylo kanato aron pagpalit og mga butang nga wala nato kinahanglana uban sa salapi nga wala pa nato mabatni nga magasalig sa tao nga wala nato mailhi. So ato nga makita ang dugang nga mga mensahe diha sa telebisyon, diha sa radyo, o bisan pa diha sa mga baligyanan, adunay daghan nga mga paghaylo o sumala sa pagtuon 30,000 ka mga mensahe kada adlaw aron mulugwa gyud ang atong mga salapi diha sa iyahang nahimutangan. Ato inumduman kining maong pamahayag, usa kakakulang sa pagkakontento maoy hinungdan sa dugang kasakitan dinhi sa kalibutan. Mao ni ang gipahayag mga hinigugma ko
Ako balikon usa ka kakulang sa pagkakontento maoy hinungdan sa dugang kasakitan dinhi sa kalibutan. Tungod ni ana, busa atong basulon ang uban nga maoy hinungdan sa ato nga mga kalisdanan. Kini mao ang sayop sa iglesia. Ato nga pakasaypon ang iglesia diin kita nasakop sa diha nga adunay mga problema o mga kalisdanan nga mag-aabot diha sa atong kinabuhi. Pero mahinungdanon di ay mga inigugma nga mga igala o mga igsoon nga ato di ay nga pamalandungan kita magasusi sa atong kaugalingon. Kita magatugyan, magaduol nga ito sa Dios alang sa dugang nga mga kasulbaran, mga katinawan sa mga butang nga gikinahanglan atong pagahimuon. Sa makadaghan, kita nagabasol sa bana. O ngadto ba sa asawa o kabataan o uban pa alang sa mga kalisod nga atong gimugna sa atong kaugalingan. Usahay sayon ra kayo nga atong basulon ang uban. Basulon ang bana, basulon ba ang asawa, basulon ang mga kabataan. Apan malisod usahay nga atong masusi ang atong kaugalingon. Mao nay giingon dinhi nga ang maong mga kalisod adunay kalambigitan ang atong kaugalingon maong mahinungdanon nga ato nga susihon ang ato nga kaugalingon usab. Pagkakontento kinahanglan mahimong kabahin sa atong pamaagi sa pagkinabuhi. Mao ni ang gipahayag. Sumala sa Pilipos 4:12, ako makamaong magkinabuhi sa kakabos o ako makamao usab nga magkinabuhi sa kadagaya. Sa bisan unsa o sa tanang pagkabutang, nasinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog o sa pagkagutom sa kadagaya o sa kawaladon. Mauni ang pagpamatuo ni San Pablo. Kayang nasinati mga hinigugma, kining tanan nga mga kalisod, og siya nakahimo sa pagkinabuhi nga adunay katagbawan. Tungod kay aduna man siya'y tiunay nga relasyon ngadto sa Ginoo. Nakahimo ba kita sa pagtuon sa sikreto aron mamahimong kontento? Nga inay nga kita magbagulbol, ato nga iluhod. Gamito nato ang pagpakigdugtong ngadto sa labawong makagagahom aron sa ingon ni ana ato nga masagubang kun unsa man nga mga kahimtang nga ato nga ginasagubang sa pagkakaron. Nagingon ang balaan nga kasulatan, magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Aron di ay mabatna nato ang pagkakontento, pagkatagbaw. Gikinahanglan nga kita magkinabuhi diya lamang sulod sa atong kinitaan. Mao ni ang gipahayag dinhi sa Lucas 3, versikulo 14, magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Kini nga mensahe hinigugma ko. Kining mubo dayag nga mga pulong gisulti ni Juan Bautista uban ang awtoridad ngadto sa Romanhong kasundaluhan. Kita nagkinahanglan sa susamang tambag sa atong kapanahonan. So iya ni nga gihatag nga mensahe ngadto sa mga kasundaluhan.

atambag, pahinumdom sa matago sa kanato, mga inigugma nga mga higala o mga igsoon. Kita nagkinahanglan sa susamang tambag sa atong kapanahunan. Nga gikinahanglan, nga atong pamilya magpahiuyon lamang kita unsa ang atong kinitaan. Mao ni ang dugang gyud nga mga talambagan sa balaan ng kasulatan o sa kabililhong prinsipyo alang sa pamilya o sa personal nga mga paninapi, mao ang paggasto o mas ubos itandi sa atong nadawat. Uban sa tanang butang nga atong gikalipayan, karon aduna gihapon suliran nga mamahimong makontento. Mao nga gikinhanglan nga ato kanunay nga himuon hangtod nga mahanas ang ato pamilya nga kita magkinabuhi sumala sa atong kinitaan. Mao ni ang dugang nga pamahayag mga hinigugma nga mga kahigalaan. Mao nga ang pagkatagbaw gikinahanglan ato makatunan, pagkatagbaw diha sa kanihit. Kaya doon ay sugilanon hinigugma ko nga mukapin sa katluan katuig sa kinabuhi sa usa ka misyonaryo nga nagpuyo hinigugma sa usa ka layo nga dapit, o dito siya nagtrabaho hinigugma sa Africa nga tungod ni ana ingon nga misyonaryo sa Africa nga musobra sa dagan nga mga matod pa diri musobra sa napulog usa ka tuig sila napanalanginan sa ilang kasinatian sa ilang pagministeryo. Sa yunan kani ana ang iyahang asawa makaadto lamang didto sa lungsod makausa sa napulog walo kabulan. Singon ana, aduna gyoy dugang kanihit sa ilang mapalit tungod kay dili man sa kanunay makaadto sa lungsod. Pero ilang nasayran hinigugma nga ang maong mga katuigan sa didto sila nagaministeryo, mao ang pinakamaayo tungod kay sila nakahimo sa pagtigom og mas daghan, mga hinigugma, tungod kay wala may magastuhan sa ilang mga kinitaan. Mao nga kon maghisgot may tungod sa pagtigom, sila wala na magkinahanglan nga ila pang basahon ang Ebrehanon 13 versikulo 5 kay wala may magastuhan sa ilang kinitaan. Ug mao ni ang gipahayag sa maong bersikulo, mga hinigugma nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan, natud pa sa Ebrehanon 13, versikulo 5, bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon o salapi, o himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kay siya gayod mao ang nag-ingon, dili ko gayod ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan. Mao ni nindot kaayo nga saad dinigugma nga ato lamang dungagan ang atong pagsalig nga kita matagbaw unsa ang atong nabatunan. Nga dili ta magunahuna sa mga butang nga wala nato mabatni og maunay magahatod ka nato sa dugang mga pagbagulbol o pagmahay sa atong kahimtang. Nauna mga inigugma nga pagkatagbaw diha sa kanihit. Aniining tungura mga inigugma ko, ato una paminawan ang usa ka pinasahing awit sa ato nga dugang nga pagpamalandong.

Og atong padayunon ang atong paghisgot. Karon ang pagkat-on hinigugma ng mga higala o mga kaigsuonan sa pagkatagbaw dinha sa kalibutan nga adunay limitasyon. Busa tungod kang Kristo, igakalipay ko ang mga kahuyang, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos, og mga kasakitan kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligon man hinuon ako. Mao ni ang dugang nga gipahayag sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 10. Sani ata ni ining kalibutan nga adunay limitasyon. Nga matod pa din ni San Pablo, adunay mga gitawag kahuyang na ay mga pagbugal-bugal nga ato nga masinati, adunay mga kalisdanan, adunay mga paglutos og mga kasakitan. Pero matod pa din ni San Pablo, iyag yung nasinati kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligon maninoon ako. Tungod kay naaman ang Dios nga nagapaligon kaniya. Tungod kay siya nakakaton sa pagkatagbaw dinha sa kalibutan nga adunay limitasyon. So unsa di ay kamay nung danon hinigugma sama sa usa ka batan-on nga nabilanggo tungod sa iya nga pagtuo. Kaya dito man siya nagpuyo sa usa ka komunista nga dapit nga gidili ang pag-ila kang Hesukristo ingon nga Dios og manuluwas og tungod ni ana siya gidakop og gibilanggo. Og matod pa mga inigugma, dito siya gibutang sa usa ka bilangguan nga labihan kadaghan ang mga langaw. Tungod ni ana, bisan pa kung ingon ana ang sitwasyon, siya nagunahuna ngano nga dito siya napahamutang. Iyang gidawat ang maong nga sitwasyon ug iyahang na matikdan nga ang gwardiya dili kanunay magabisita kaniya tungod sa kadaghan sa langaw. Og tungod ni ana nahimong panalangin tungod kay aduna siya'y panahon pagbasa sa balaan nga kasulatan. So nakabaton siya og kalinaw og katagbawan nga taliwala sa maong paglutos, maong mga kasakitan tungod sa iyahang pagtuo kang Hesukristo nga ang Dios wala gayud magabiya kaniya. Siya nakatagamtam hinigugma ko sa kalig-on nga nasinati usab ni San Pablo. Mauna nga ato nga mabasa sa ikaduhang Korinto 12 versikulo 10. So hinigugma nga igsuon, higala, niini nga kabuntagon, mauni ang manindot nga atong mabatnan. Nga inay nga kita magbagulbol o magreklamo sa maong nga sitwasyon, ato di ay himuon ang usa kapositibo nga panglantaw sa mga pangitabo. Nga dili lamang nato makita ang mga kalisod, apan makita usab nato ang kasulbaran. Nga doon na dahi kasulbaran diha sa Dios ang ato nga mga kalisdanan. Atong kinitaan, matod pa, atong kinitaan kinahanglan maparihas sa atong sapatos. Kon gamay ra kaayo, mahimong makapangos og magapiit. Kon dako ra kaayo, mahimong mapangdol og matakilpo. Mao ni ang gipahayag ining gugma. So gikinahanglan nga magpahiuyon ta nga kung gamay ra atong kinitaan, hinanglan nga ato sa pauyonan hinigugma nga dili ta mapangos o dili pud ta mapiit. Kung
Ubay-ubay ang atong makinitaan nga dili pud ta mapangdol o matakilpo hinigugma ko. Mao nang giingon ang bahandi hinigugma bisan pa usa ka nag-agad nga butang. Kadtong gamay ra og kinitaan apan mas ubos ang kagustuhan mas adunahan itandi sa daghang kinitaan apan mas labaw ang kagustuhan. Ang tinuod nga katagbawan wala magaagad unsay imong nabatunan. Ang batia dako na kaayo alang kang Diogenes apan ang usa ka kalibutan hilabihang gamaya alang kang Alexander. Kay si Diogenes sa Sinope gamay ra kaayo nga lugar ang iyahang gipuy-an hinigugma. Usa ka dako nga kanang kulon nga igo lang siya makatulog dito o alang kaniya igo na ang maong kagamay sa maong lugar. So alang kang Diogenes igo na ang gamay kaayo nga dapit. Pero alang kang Alexander tungod sa dagko usab nga mga handom sa iyang kinabuhi nga ang kalibutan hilabihang gamaya alang kaniya. Matud pa ni Alexander the Great, aduna siya'y pamahayag, wala ako mahadlok sa usa ka kasundalohan sa mga leon nga gidumalahan sa usa ka karnero. Ako mahadlok sa usa ka kasundalohan sa mga karnero nga gidumalahan sa usa ka leon. So mao ni ang gipahayag hinigugma. So mahinungdanon nga aduna kitay nagakaigo nga pagsabot o kakayahan sa pagsagubang unsa ang naa sa unahan hinigugma ko. Tungod kay kunang atong kinabuhi natugyan ngadto sa Dios nga ang Dios mao ang ato nga magbalantay. Nagingon ang balaan ng kasulatan wala gyud ti angayan nga kahadlokan. Kay nagingon man sa Salmo 23, versikulo 1. Si Hyuba, ang akong magbalantay, walay makulang alang kanako. Naoni ang maanindot kaayo nga saad sa atong Ginoo, nga niining kinabuhi nga niata niining kalibutan nga dili hingpit. Aduna tay daghan nga mga hinungdan nga kita maguol, nga kita magreklamo sa ato nga kahimtang. Pero sama ni San Pablo, hinigugma ko, nga kita makakaton nga atong dalon ang tanan ngadto lamang sa atong sa pagtagad sa atong Ginoo. Dahil sumala sa ato mabasa sa sinulatan, hinigugma ni Pedro nga ato mabasa sa unang Pedro 5 versikulo 7 nga atong itugyan ang tanan nga atong mga kabalaka ngadto sa Ginoo kay siya andam sa pagpalig-on kanato. Mao ni ang manindot kaayo nga gipahayag hinigugma ko ni San Pedro. Sumala din ni nga ato mabasa mga hinigugma sa mao nga pamahayag sa balaan nga kasulatan. So 5:7 matod pa din ni itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kaninyo. So, mao ni ang manindot kaayo nga saad nga atong magunitan sa tanang panahon. Ang pagkakaton sa pagkakontento diha sa tanang kahimtang mao
ang pinakalisod nga tahas ni ining kalibutana. Mauni siya, mauni gi ingon mga inigugma ko, nga ang pagkat-on sa pagkakontento diha sa tanang kahimtang mao ang pinakalisod nga tahas ni ining kalibutana. Mao nga gipangayo gyud sa Ginoo ang tanan natong mga kabalaka. Mao na iyahang dugang nga gipahayag. Og sa Mateo kapitulo 11 mga bersikulo 27 ngadto na sa 30 ato gyung maisgutan hinigugma ko nga iya gyud tang gipadasig nga muduol gyud ngadto kaniya kay siya lamang ang makahatag sa kasulbaran sa atong mga panginahanglan. Ngauning iyahang dugang gipahaya, ginigugma ko sa iyang mga pulong sa Mateo Kapitulo 11, no, mga versikulo 28 ngadto na sa 30. Nagingon ang pulong sa Ginoo, o Marika nako, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og pagapapahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Mahimo day nato inigugma nga kita mahimong makuntinto sa tanang panahon kon kita makakat-on sa pagsalig sa Dios sa tanang panahon. Nagingon ang balaan nga kasulatan hinigugma nga ang salapi dili gayod makatagbaw kanato. Gani nagsulti ang balaan nga kasulatan sa Mateo 19:24, og sultihan ko pa usab kamo nga masayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kay sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang salapi hinigugma dili day nato madala sa gingharian sa Dios. Ato di ay nga ilhon ang Dios nga tag-iya sa salapi. Atong alagaro ng Dios nga maoy tag-iya sa salapi kay siya lamang ang makahatag kanato sa katagbawan sa panahon sa kanihit og sa panahon hinigugma ni ining kalibutan nga puno sa mga limitasyon. Karon ato usab nga hatagan og pagtagad hinigugma ang pagkatagbaw diha sa kalibutan sa kadagaya. So dili lalim hinigugma ang pagkinabuhi nga dunay pagkatagbaw diha sa kalibutan sa kadagaya. Mao di ay nga mahinungdanon hinigugma nga ato gyud hatagan og pagtagad nga sa panahon sa kadagaya nga dili usab kita magapasulabi. Nga ni ata ni ining kalibutan karon nga naay gitawag mga credit cards nga ato magamit kung kita magpatuyang hinigugma nga wala kita ay nagakaigo nga katagbawan, maunay maghatod ka nato sa dugang suliran sa ato nga paninapi. Ang katalagman dayag alang kanato, ang sukdanan mao ang pagkinabuhi diha sa utang. Kapin kun kulang matag-usa nagabayad sa usa ka credit card, ang uban bisan pagani nagagamit sa ikaduha nga credit card aron sa pagbayad sa nahauna og ikatulo aron pagbayad sa ikaduha, sa sinugdanan daw maka bibihag mga hinigugma ko.
Atong mahimo ang pagsabot nga ang uban dili makapugong sa utang bisan pa sa tataw nga pasidaan sa balaan nga kasulatan. So aduna kitay suhito ni ining bahina, hinigugmang higala, hinigugmang igsuon nga unsa di ay kamahinungdanon ang pagkatagbaw diha sa kadagaya. Nga ato gyud mabatnan hinigugma ang dugang pagplano aron nga ang mga kadagaya nga ato mabatunan nga ato ng hipuson aron aduna kita'y magamit sa uban nga mga panahon. Nga dili ta mahimo nga one day millionaire tungod kay naa may daghan nga kita magpatuyang usab sa paghimo nini. Ato inumduman nga kita kinahanglan mahinumdum nga wala ni ining kalibutana nga matawag nga atoa. Diha sa atong pinakamaayo kita o sa lamang nga nagahulam hinigugma ko. Tungod kay ang Dios maugyod ang tag-iya sa tanan. O iya lamang kini nga gigasa sa matag usa kanato nga ato ning atimanon, ato kini nga dumalahon o ang maalamon nga pagdumala niini mao ang magahatag kanato sa katagbawan kalipay mga hinigugma ko. Hinumdumi kita ni abot ni ining kalibutana nga walay atoa. Kining tanan gipanag-iya sa Dios. Kinsa nagahatag kanato sa tanan ni ining mga butanga aron atong kalipayan. Mao ni ang pamahayag hinigugma nga ang Dios naghatag sa dugang nga mga panalangin nga atong gikinahanglan ang tuyo sa Dios aron kita magmalipayon. Mao ni iyang gipahayag dinhi si San Pablo, nagadugang siya sa pagpahayag sa unang Timoteo Kapitulo 6 mga bersikulo 17 ngadto na sa 19. Mao ni ang gisulti sa pulong sa Dios. Og maitungod sa mga dato ni ining kalibutana. Sugoa sila sa dili magpahitaas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Kun dili hinoon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayon sa tanang butang aron atong pagakalipayan. So mao ni tuyo mga hinigugma ko nga iyang gipadagaya ang daghan ng mga panalangin aron kita makabaton sa kalipay. Og sa bersikulo 18, kinahanglan managbuhat silag maayo sa pagkadato sa mga maayong binuhatan sa pagka mahinatagon o pagka maambiton. Kaya sa paghimo sa ingon, nagingon din rin sa versikulo 19, sa ingon ni ini, ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa umalabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayod nga kinabuhi. So mao ni ang dugang gipahayag mga hinigugma nga mga kahigalaan nga kini ding mga butanga gihatag sa Dios aron kita makabaton sa kalipay. Ato di ay saliga ng Ginoo nga maogyod ang nagatugyan ni ini. So niining tungura mga hinigugma ko, wala naman tay nagakaigo nga oras alang sa ato nga pagpamalandong.
ato unang iduko atong mga ulo alang sa pagpasalamat sa Dios. Ginoong Dios, nining matahom nga kabuntagon, daghan salamat sa imong pagpakig-uban. Tuguti Ginoong ang mga pagtulunan nga amo na dawat. May tungod sa pagkatagbaw nga amo kini nga makatunan nga pinaagi kang Hesukristo. Makahimo kami sa pagkinabuhi nga adunay katagbawan sa tanang kahimtang. Panalangin ni O Dios ang tanan nga tigpaminawan, tao magapadayon sa paguban kanila, nga ang kalipay ilang mabatnan sa kanunay, doga nga kadasig, o ila usab mabatnan ang dugang nga katarungan, nga sila magmalipayon, magmadasigon sa tanang panahon. Daghang salamat O Dios sa imong pagdawat sa amo nga mga pag-ampo o amo lamang kini nga gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So alang sa ato nga pagtapos ato una paminawan ang usa ka awit mga inigugma nga mga higala o mga kaisawanan.

0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa sa mga tambuanan sa langit. Akong gipanginaot nga ang tanan nakabaton sa piskay nga pangunahuna og nakabaton.
1: Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Una sa tanan ato pasalamatan labaw sa tanan ang Dios nga naghatag niining kahigayunan kanato aron sa pagpadayon sa ikaduhang series My Journey with God Season 7. Salamat kaayo sa inyo nga papakig-uban ug karon akong padayonon mga kaisunan ang pag-greet kaninyo sa bisan unsa nga media platform diin gi-online kining atong series My Journey with God Season 7. So karon ato na usab tubagon ang usa ka pangutana. Ngano nga gitugutan sa Dios ang pag-antos? Abi ninyo daghan kanato nakapangutana ni ini. Sa panahon nga dito sa lubnganan ang atong mga minahal. Sa panahon sa ospital nga adunay kalisdanan ang miyembro sa atong panimalay. Sa panahon sa bagyo o linog diin daghan ang mga kadaot nga nahitabo ug ato tan-awon pinaagi ni niining atong presentation, dili kini usa ka opinyon sa tao. Tungod kay ang Biblia mao ang mutubag niini karon. Apan sa di pa ta mosugod. Hangyo na to ang balaang espiritu nga ablihan niya ang atong mga panguna-una o kasing-kasing pinaagi sa usa ka pag-ampo. May gugmao na mo Dios. Salamat sa kahigayunan nga kami na usab makahimos pagpahat niining usa ka importante nga pangutana nga pagatubagon pinaagi sa balaang kasulatan. Among pasalamatan ang balaang espiritu nga magagiya, mag-aabli sa among panguna-una aron amo masabtan ang mensahe ug unsa usab ang Dios nga mahigugmaon ug kinsa usab ang hinungdan ni ining tanan. Giyahay kami ug kini akong gilaumang madawat pinaagi sa ngalan ni Jesus ang maluwas. Amen. Sa pagsugod, gusto nako i-share kaninyo ang usa ka panghitabo ni adtong tuig 1998 dito sa Nairobi, Kenya. Mibuto ang usa ka bomba sa embahada sa Estados Unidos. Kapin sa 200 ka tawo ang nangamatay og 4,000 ang nasamdan ni anang panahona. Usa ka magtiayon nga nagbakasyon lamang ang nakaabot dito sa embahada ug taliwala sa mga nagguba nga gambalay, nakita nila ang usa ka kutsi o sakinan nga nadaot sa pagbuto ug sa ilang pagtanaw nangamatay ang mga sakay niini. Ug didto mga kaisunan sa windshield ni anang sakyanan adunay sticker nga nag-ingon, God is love o ang Dios gugma. Mangutana ako, aduna may kamatuuran kadto nga sticker o makaingon ta nga unfair kung maukat to ang naitabo. Ang tubag ni ini nga pangutana, dili gikan kanako mga kaigsuonan, mga higala, kundili gikan sa balaang kasulatan. Tungod kay atong natun-an nga ang Biblia kasaligan og ang Dios kasaligan. Og sa katapusan sa atong pagtuon, inyong nakita nga dili ang Dios ang tinubdan ni ining mga kasakit og siya ang usa nga nag-antos sa pagkamatay alang kanato sa atong pagkinabuhi karon. So magsugod kita sa kinaiya sa Dios. Sa dili pa nato masabtan ang pag-antos, kinahanglan una nga ato masabtan kung unsa ang kinaiya sa Dios. Abi ninyo daghan ang nga sayop nga mga tubag sa pangutana may tungod sa pag-antos, sa pagsugod sa sayop nga hulagway sa Dios. Ang pangutana, kinsa man diay ang Dios? Ang Juan 4 bersikulo 8 nagingon, ang walay paghigugma wala makaila sa Dios, kay ang Dios mao ang gugma. Timani ang mga pulong mga kaisunan. Wala kini nang ingon nga ang Dios adunay gugma o ang Dios nagpakita o gugma. Nagingon kini nga ang Dios mismo gugma. Pananglitan, ang adlaw dili magdesisyon nga musidlak o ang pagsidlak mao ang iya gayod nga kinaiya ni ini. Mausab ka na ang Dios mga inigugma nako nga mga igsuon o mga higala tungod kay ang Dios gugma. Dili ka na buhat lamang kun dili mao ang iyang pagkamao. Busa, bisan unsa pay atong makatunan bahin sa pag-antos, kinanglan, muhaom kini sa kamatuoran nga ang Dios gugma.
God is love. And this is the foundation of everything. So, ang pangutana, unsa man diay ang kinaiya sa Dios? Ato kining masabtan, mga kaigsuunan, mga higala, kung ato basahon ang naunang Korinto, Kapitulo 14:4-5, nga nagingon, ang gugma mapailubon, o mapu anguron, ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, ang gugma dili magagawi sa kalawayan, dili magapangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa daotan. Ang gugma sa Dios, mga igsoon, naghatag, dili nanggapangayo. Kining a phrase, mao ang yawi sa atong tibuok nga pagtuon. Ang Roma 5:8 nagingon, apan ang Dios nagpasundayag sa iyang kaugalingon, gugma, alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Abi ninyo mga igsoon, mga higala, wala magulat ang Dios nga mahimo kitang takos. Ang teksto nagingon, samtang mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. God is love, or God's love for humanity is completely unconditional. And His love does not seek His own. It is selfless, never self-serving, and it is freely offered to everyone. Pananglitan, ang amahan nga musulod sa nagdilaab nga balay aron luwason ang iyang anak. Dili kini mangutana kung takus ba nga luwason ang iyang anak, dili ba? Abi ninyo, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon mao ang kaatbang sa gitawag nato hakog nga tinguha. Og niining atong pagtuon, atong mailhan kinsa ang nagdala sa hakog nga tinguha. So unsa man ang kahintang sa atong kalibutan karon diay? Kung atong tan-awon, mga hinigugma na kong mga higala o mga kaigsuonan, ang atong palibot karon, tanawa ang atong palibot, puno sa mga problema. Tanawa ang kalibutan, puno sa mga problema. Gira, natural disasters, atong madunggan, bisan sa lahi ng mga kanasuran. Illnesses, diseases, and deep social brokenness. Ang U.S. Bureau of Justice nagingon that more than 15,000 murdered every year, including over 500 children. Mga igsuon, evil and pains are real. And this is hurting world. Gisulti na nga daan ni Ginoong Hesus kini. Kung ato basahon ang Mateo 24:12, nagingon siya, og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Plandunga ang atong kaugalingong nasod. Bagyo, linog, kalisod, krimen, og sakit, walay pamilya nga wala makasinati, og kasakit. Ang dakong pangutana mao, ang Dios ba ang nagbuhat ni ining tanan? Kinsa man di ay ang tinuod niya kaaway nga nagmugna ni ining tanan? Nakita na nato kung kinsa ang Dios, mga kaisunan, sa atong pagtuon kaganina. O kung unsa kaguba ang kalibutan, ato na sab makita karon. Karon, mahinungdanon nga ato na usab tukion ang usa ka pangutana, kinsa man ang manubag ni ini? Si Jesus mismo nitubag ni ini pinaagi sa usa ka sambingay bahin sa uma sa trigo. Nga atong makita sa Mateo Kapitulo 13, Versikulo 27 hangtod sa 28 nga nagingon, ang mag-uuma nagtanom og maayong binhi, apan mitungha ang mga sagbot taliwala sa trigo. Nangutana ang mga sulugoon, Sir, dili ba maayong binhi ang imong gitanom? Diin man gikan kining sagbot. Mitubag si Ginoong Hesus sa mubo nga mga pulong, usa ka kaaway ang nagbuhat niini. Mga igsuon, niini nga mao nga parabol, dili diay ang Dios ang nagtanom sa mga sagbot sa imong kinabuhi. Sa bersikulo 39, giilan ni Ginoong Hesus ang kaaway nga mao ang yawa. That is why daghan ang mubarog sa lubnganan o sa ospital o muingon, Ginoong, ngano man nginitabo kini? Ngano gibuhat nimo kini kanako?
Apan ang Biblia, mga kaisunan, nagtudlo sa laing hinungdan kung adunay kaaway, unsa may iyang gibuhat karon. Matubag ka na, mga kaisunan, yung pangutana, pinaagi sa pinadayag 12, versikulo 12 nga nag-ingon. Tungod ni Ana, managlipay kamo o mga langit, o kamo nga mga nagpuyo, diha kanila, alaot ang yuta o ang dagat, kay ang yawa na naog kaninyo, nga puno sa dakong kaligot-got sa hingbaluan niya, nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Si Satanas ni balo nga ang iyang panahon, dili na taas, mubo. Ang tinuod nga target ni Satanas, dili lamang ikaw. Apil ang kasing-kasing sa Diyos, ang iyang gitutukan. Tinghali mangutana mo nga no, nga kaingon ko ni Ana. Nga no? Tungod kay gisakit niya ang mga anak sa Diyos, aron masakitan usab ang amahan. Kini nagpasabot nga ang imong pag-antos, dili timailhan nga gibiyaan sa Diyos. Siya usab, nagsubo kauban nimo ni Anang Higayuna, mga higala o mga kaisunan. Ang pinadayag 12:17 nag-ingon usab, og ang dragon na puno sa kaligot-got batok sa babayi, og miadto sa pagpakigubat batok sa iyang kaliwat, nga nagabantay sa mga sugo sa Diyos og nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus. Kung ato basahon ang pinadayag 19:17 naghisgot og bride, it is identified with God's redeemed people and often understood as a church. Og ato nabasa nga nasuko pag-ayo ang dragon og nakigubat batok ni adtong nagtuman sa mga sugo sa Diyos og nagkupot sa pagpamatuod ni Jesus. Kinsa siya? The bride who is identified as the redeemed people of God. Nakamatikod ka ba, mga isuon, nga nagkadaghan ang pagsulay human nga ikaw mudawat sa desisyon sa pagsunod sa Diyos? Dili ka na timailhan nga sayup ang imong desisyon. Timailhan ka na nga nakita ka sa yawa, nakita ka sa kaaway. Mao nga ang pangutana, diin man diagikan kini nga kaaway. Karon, mubalik kita sa panahon nga wala pang tao dito mismo sa langit. Gibuhat ba sa Diyos ang yawa? Aron ato kining masabtan, atong basahon ang Ezekiel 28:15 nga nag-ingon, ikaw hingpit sa imong kagawian, gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Unsay giingon, mga kaisunan, mga higala, hingpit ka sa imong dalan. Sukad sa adlaw nga ikaw gibuhat. Dayon, adunay mga pulong nga nag-usab sa tanan niini, nang ingon siya, hangtod nakaplagan ang kadautan diha kanimo. Ang Diyos wala magbuhat og yawa. Wala niya gibuhat ang dautan. Nagbuhat siya og matahom og hingpit nga manulunda o anghel nga gihinganlan og Lucifer nga nagakahulugan og magdadala sa kahayag. Nan, diin gikan ang kadautan. Mga igsuon o mga higala, gikan kini sa usa ka desisyon. Pananglitan, ang ginikanan naghatag og maayong gasa sa bata. Kung gamiton kini sa bata sa sayup nga paagi, dili ang ginikanan ang naghimo og pagkasayup, dili ba? Apan ngano man nga gitugutan sa Dios nga makahimo og pakigbatok ang usa ka binuhat. Ang usa ka rason niini kining gitawag free will. Gawas nun nga pagpili. Gibuhat sa Dios ang mga binuhat, mga tao og anghel o manulunda nga may gitawag nato gawas nun nga kabubuton. Aron mahimong tinuod og duna usab kahulugan ang gugma o pagtuman, kinahanglan dunay kagawasan ang usak kabinuhat sa pagpili, lakip na ang posibilidad sa pagsukol o pagpakigbatok, mga inigugma nako nga mga higala kay igsunan. Aduna ba'y pinasahi nga katakos nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak? Tan-aw nato ang eksperyensya ni Josue o Joshua. Atong basahon ang iyang desisyon, mga kaisunan, sa Joshua 24:15 ng ingon siya, magpili kamo ni ining adlawa kung kinsa ang inyong alagaron. Apan alang kanako og sa akong balay, kami
mag-alagad kang Jehova. Ang Diyos nag-ingon, pagpili ka mo, wala siya miingon nga wala ka mo'y kapilian. Ang matag-usa ka nato, mga higala, gitagaan og freedom of choice. Abi ninyo, ang gugma nga dili mahimong balibaran, dili tinuod nga gugma. Ma-experiencehan ka na sa mga atong mga batan-on. Ug kana gitawag nga makina. Kung gibuhat kita sa Dios nga dili makapili, mahimo kitang mga robot, dili ba? So gusto ba nimo nga higugmaon ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak tungod lang kay gipugo sila? I know, walay bisan usa nga gusto ni ana mga hinigugma nako mga kaisunan, oh my God. So ang Dios naghimo siya og mga binuhat nga makahimo pag-ingon og dili. Kana ang bilis sa tinuod nga gugma. Pwede mo ingon si Lucifer nga dili. Pwede mo ingon usab og dili si Adan og iba. Og kada adlaw anaa gihapon kana ang samang kagawasan kanato mga higala mga kaisunan nga pwede ta mo balibad, pwede ta mo himo nga muingon nga dili ta muhimo niini kay kini daotan. Usay muingon ang tao kanang usa ka panultihon, sapagkat ako ay tao lamang, dili ko makabalibad, tao ra ko. Mga igsuon, you can do all things through Christ who strengthened me, who strengthened you. Ang Dios naghatag sa gasa nga mahimong posible sa tinuod nga gugma. Ngano nga si Lucifer nakigbatok man sa Dios? Atong basahon ang Ezekiel 28 bersikulo 15, ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Tan-awa magisunan kung ato basahon kini nga maong bersikulo, makita nato ang mga pulong nga ako o ay lima kay gayon. Naingon siya, I will ascend, I will exalt, I will also sit, I will ascend above, I will be like the Most High. Ang kalainan gikan sa nauna nga bahin nga akong gisgutan, ang gugma wala mangita sa iyang kaugalingon. Ang awit ni Lucifer o iyang gisulti mao ang reverse tungod kay ang tanan alang sa iyang kaugalingon. Ay, ako, mao kana ang iyang gisulti. So nagbarug na siya sa atubangan sa Dios, isip kirubin nga nagtabon. Wala siya kulang tungod kay gisulti sa balaang kasulatan, hingpit siya. Apan gitinguha niya ang trono mismo. So di nagsugod ang sala. Dili sa buhat mga isuon, kundili sa huna-huna sa kasing-kasing. Ikaw miingon sa imong kasing-kasing. Sa tupa, asa nagsugod? Sa huna-huna sa kasing-kasing. Let me ask you this question. Aduna ba'y gamayng ako nga nagtubo

sa kabubuton sa Diyos, kung atong pasagdan, nga mutubo ka ng gamay nga ako, manginigugma na ako, mga kaigsunan, mahimo kining usa ka gamayng Dios-Dios sa sulod sa imong kasing-kasing. Nagisgot ba ang Biblia? Ug dugang bahin sa rason nganong miribildi si Satanas? Ato basahon may sunan medyo taas kini apan gusto nako basahon aron ato kining masabtan Ezekiel 28:12 hangtod sa 17 ingon ikaw ang sumbanan sa kahingpitan puno sa kaalam ug hingpit ang katahom ikaw ang dinihugan nga kirubin nga nagtabon gipahimutang ko ikaw dito ka sa balaan nga bukid sa Dios. Hingpit ka sa imong mga pamaagi sukad sa adlaw. Gibuhat ka hangtod nga nakaplagan ang pagkadautan diha kanimo. Tanawa mga igsuon, ang hiyas ni Lucifer timaan sa pagkahingpit. Puno sa kaalam, hingpit sa katahom. Ang dinihugang kirubin nga nagtabon, hingpit siya maalamon, matahom, og labing taas ang katungdanan. Ang tanan niyang gasa gikan sa Dios, gigamit niya kininga gasa aron makig-indig sa Dios. Sama sa kandila nga buot mulabaw sa adlaw nga naghatag og mas dako nga kahayag. Actually mga kaisunan, adunay duha ka matang sa gugma nga makita nato sa universo. Una, gugma nga nagapangita sa kaugalingon. O ikaduwa, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon. And you know, the cross and the rebellion are the two ends of that line. Unsay na itabo dihang miluntad kining una-una. Ang pinadayag do si City nag-ingon, og sa dihay usa kagubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda, miasdang sa pagpakigubat sa dragon og nagapakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. Nahitabo ang gubat sa langit. Gubat sa labing gitawag nato labing malinawon nga dapit sa universo. Ang unahuna nahimong tinguha. Ang tinguha nahimong desisyon. Og ang desisyon nahimong gubat. It is just like a single spark in a dry field. Gisalikway siya sa langit, nan, asa karon nagpadayong kininga gubat. Ang pinadayag do si Noybi, klaro nga nagsulti, og dihay usa ka gubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda, miasdang sa pagpakigubat sa dragon, og nagapakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. I would like to take this word nga nagaingon, nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. Ang iyang unang hinagiban, actually, mga hinigugma na kong mga kaigsuonan o mga higala, ang pagpanglimbong. Ang gubat, wala na sa langit. Ania na din sa yuta. O kita tanan na hibalo, unsay natabo dito sa tanaman sa Eden. Ang atong kalibutan, mao ang gitawag sentro sa gubat, tali, kang Kristo o kang Satanas. And this is a war about God's reputation. And Satan whispers that God is harsh and unfair. Ug si Jesus mianhi aron ipakita ang kamatuoran nga dili unfair ang atong Dios. Ang matag tawo adunay hulagway sa gitawag o version sa iyang una-una. Ang gitawag nato version ni Satanas o ang version ni Ginoong Jesus. Ang pangutana, unsang ulagwaya ang imong gikuptan karon higala? Ang version ba ni Satanas o ang version ni Ginoong Hesus? Ang imong pagpili maoy magtino unsang ulagway o version nga anaa kanimo karon? Karon natong tan-awon ang tubag sa Dios. Hangtod karon gipasabot nato nga ang gigikanan sa kadautan ato nang nasabtan. Apan ang pagpasabot dili igo alang sa nasakitan niya kasing-kasing, dili ba? Daghan gyapon tayo ng mga pagpangutana bahin ni ana. Ang tubag sa Dios dili usa ka theory mga igsuon, usa kini katawo o usa ka cross.

Araw na ito, pag-ibalo, kung unsay gibati sa Diyos ka na ito. Si Ginoong Jesus nagsulti sa Juan 14, versikulo 9, nangingon siya, si Jesus miingon kaniya, kadugay na nga niya ako, kauba ninyo, o wala pa ba ikaw nakaila ka na ako? Pilipi, ah, nakakita ka na ako, nakaila sa amahan. Busa, nga nung muingon ikaw, ipakita ka na mo ang amahan. Nangutan na si Pilipi, mga igsoon, kang Ginoong Jesus, ipakita ka na mo ang amahan. Mitubag si Ginoong Jesus, ang nakakita ka na ako, nakakita sa amahan. Mga igsoon, kung gusto ka masayod, kung unsa ang Diyos, tanawas si Ginoong Jesus. Unsa may kinaiya ni Ginoong Jesus. Giayo niya ang masakiton, gipakaon ang gigutom, mihilak sa lubnganan ni Lazarus, gihikap ang mga sanlahon, o gipasaylo ang nagpatay kaniya. Ang buhat, 10:38 ng ingon, milibot siya sa pagbuhat o maayo. Mahigala o mga kaisunan, mauusab ka na ang atong amahan sa langit. Mao nga iyakining gipadayag, pinaagi sa pinakapaborito nato nga teksto nga makita nato sa Juan 3, versikulo 16. I think, mamemorize nato kining tanan. Dungana nato kinipagbasa, mga isunan nga nag-ihon, kay gihugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Amen, mga kaisunan. God did not stay far away from our pain. Misulod siya sa atong kasakit. Sin has caused God far more than it will ever cost any of us. He lost his son. Namatay ang iyang anak. Gilansang sa cross. Alang sa mga tao nga muingon nga ang Diyos dili kasabot sa atong mga pag-antos. But you know, God has stood at the grave too. Giunsa pagpalamgigit ang mga tao sa sala. Tungod kay niya naman ang gira sa kalibutan, batok sa batarong ug daotan. Ang Genesis 3:16 nag-ingon, ug sa nakita sa bay nga ang kahoy maayo nga kanon ug kini makalipay sa mga mata ug ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga ni ini ug mikaon ug gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya ug mikaon siya. Adunay tulo kalakang sa tentasyon. Take note, mga kaigsoonan, mga higala. O kini, nga first, nga tentasyon, maayo kaunon. Ang ikaduwa, matahong tanawon. O ang ikatulo, makapaalam. O triman ininyo, inyo nang masinatian din sa kalibutan. O gabi ninyo, maugi hapon kining pamaagihang gigamit sa yawa bato kanato karon. Busa, magbantay ta, mga igsoon, mga higala. Nawala ang ilang kaputli, nabulag sila sa Diyos, o ang kalibutan na ilalom sa gahom sa kaaway. Kinsang nawala? Si Adan o si iba tungod sa tulok kalakang sa mga tentasyon. Busa si Apostol Pablo sa Roma 3:23, unsay na itabo? Kay ang tanan na nagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Diyos. Mao kini ang hinungdan nganong inguniini ang kalibutan karon. Dili lamang kita mga biktima, kabahin usab kita niini nga mao nga gira. Apan ang good news is, sa samang bersikulo nagingon, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. Yes, mga igsoon, there is eternal life through Jesus Christ. Unsa man ang gusto ni Satanas, ngayon din sa kalibutan, aron dili kita makabato ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Ang pinadayag 3:8 nag-ingon, og pagasimbahon siya sa tanan nga nagpuyo sa yuta kan sa mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan, sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga naghalad, mukayab ako ibabaw sa kahitasan og sa mga panganod, himuon ko ang akong kaugalingon masama sa taas uyamot. Mga igsoon, ang iyang gitinguha sa langit, mao gihapon at gipangita dinhi sa yuta. Unsa kini?
ang pagsimba nga gusto niya ilugon gikan sa Dios. Ang kasaysayan nag-ingon sa panahon nga ang matagbuhi nga tao mo desisyon, ila ka nang himo. Ang uban mo ingon makaisunan, walay neutral ni ini nga desisyon. Abi ninyo, ang dili mo desisyon, usa na usab ka na ka desisyon. Busa, bisan ikaw dili mo desisyon sa pagsunod sa Dios, usa ka na ka desisyon sa imong kinabuhi. Pantanawa mga isuon ang paglaom sa bersikulo, ang basahon sa kinabuhi, iya sa kordero nga gipatay sukat sa pagtukod sa kalibutan, pagkanindot nga mao nga pagkasulti nga ang plano di ay sa kaluwasan wala himua sa katapusang minuto kundili kini sukad pa sa sinugdan. Suon sa man ang dangatan ni Satanas sa katapusan sa panahon. Ang pinadayag 20:10 ng ingon, ug ang Yawa nagpasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo ug asupre diin at tuwa usab didto ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabii ngadto sa katauigan nga walay katapusan. Ang kadautan may katapusan, mga higala, mga kaigsoonan, adunay takna ang iyang katapusan. Bisan si Satanas, dili niya madala ang tibuok nga kalibutan uban kaniya. Kay nga naman, ang Diyos adunay katauhan nga nagpabiling matinud-anon ni anang panahuna. Apan abin ninyo igsoon ang Biblia nag ingon, Sikil 33, versikulo 11. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan, apan mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan. Apan aron mahimong luwas ang universo hangtod sa kangturan makaisunan, kinahanglan makini mahingpit nga matapos ang sala. Sama kini sa usa ka doktor, gitangtang sa doktor ang kanser dili tungod kay gidumta niya ang pasyente kundili tungod kay gihigugma kini niya. Nan, unsa may atong gipaabot mga higala, mga igsuon? Atong itutok ang atong mga mata sa umalabot nga saad. Sa ikaduhang Pedro 3, versikulo 13, sinaingon, apan sumala sa iyang saad, nagpaabot kita sa bagong mga langit o bagong yuta, nga niini magapabilin ang pagkamatarong. What a wonderful text! Dito wala na'y hospital, wala na'y kasakit, wala na'y lubong, wala na'y pagpatay, bisan asa, wala na'y bagyo, wala na'y kalamidad, wala na'y gubat, wala na'y luha nga matagak dito mga kaisunan. Dili na makatintal, tungod kay wala na'y makatintal, wala na'y makapasipala nga kaaway. Bisan pa sa kamatayon sa iyang anak, ginung Isos, gipili gihapon sa Dios ang pagluwas kanato. Wala na'y laing gugma sa tibuok kasaysayan nga sama niini manginigugma nako mga igsoon o mga igala. Karon unsa uman sa katawo nga makasiguro nga makapuyo sa bag-ong yuta? Ang Episodo 2 bersikulo 8, nindot kayo magisuna nga resulti, by the grace you are saved through faith and that's not of yourself, it is a gift of God. Dili nimo kini mapalit umaangkon pinaagi sa imong kaugalingong kaayo o pagpaningkamot tungod kay kini gasa mga kaisunan, ug ang gasa dawaton lamang, ug human nato kini madawat unsay metabo kanato. Ato basahon ang Galacia 2:20 nga nag-ingon, gilansang ako sa cross uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako, ug ang kinabuhi nga kinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Notice makaisunan, how personal. Naingon siya, who loved me and gave himself for me. Paul makes it personal, kining word me. Sa ato pa, ikaw ug ako iyang gigugma. Mga igsoon o mga higala, ato na nga tun-an kung kinsa ang inungdan sa kasakit dinhi sa kalibutan. Ang Diyos gugma ug iya kining gipakita kung unsa kalawom ang iyang gugma. Busak ako kining tapuson pinaagis pag-ingon, saligi siya, tuuhi siya, dawata ang iyang tanyag
ang akong pangutana, imo ba siyang dawaton? Imo bang dawaton, kining agasa? Ako manghingaot, manginigugman akong mga igalag kay igsuunan. Nga ikaw mo ingon, O Hesus, musunod ako kanimo, ug akong dawaton ang gasa sa kaluwasan nga imong gitanyag. Mag-ampo kita. May gugmao na mong Diyos. Salamat. Pinaagi sa balaang kasulatan o kinsa ang nagsugod sa kadautan sa mga kasakit ni ining kalibutan. Among nasinatian o among nasairan ang Diyos gugma apan tungod sa desisyon sa usa katinugang nga si Lucifer niabot ang kasakit sa kalibutan. O tungod ni ini, imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Aron ang bisan kinsa nga mutuo kaniya dili mawala kun dili makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Tuloy kami o Diyos. Nga kami masubay sa insakto nga dalan. Makahimo sa usa ka desisyon sa pagsunod kanimo. Panalangin ni ang tanan nga nagpaminaw karon. Among gibati sa among kaugalingon. Nga kung wala ang balaang Espiritu, wala kami arang mahimo. Busa among imitar ang balaang Espiritu nga mulihok sa among pangunahunang kasing-kasing. Aron maandam kami sa pagdawat ngadto sa paghinulsol o sa pagdawat sa tanyag sa kaluwasan. Kinitanan, akong gilaumang madawat, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mo manuluwas. Amen and amen.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Aniya ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka ba sunga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso o mga gulayon. Ginhawa o ginsakto o obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong mga proseso, konsulta sa imong doktor o pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Hope Radio.

0: kinsa og unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag og dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo og mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Og pangitaa ang kahusay o galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church og sa kining Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio Station.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: The state of best music. Best music.
2: I love the music.
3: BXBH 103.7 FM. Hope Radio.
4: Hope Radio Tanggong.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Una sa tanan ato pasalamatan labaw sa tanan ang Dios nga naghatag niining kahigayunan kanato aron sa pagpadayon sa ikaduhang series My Journey with God Season 7. Salamat kaayo sa inyo nga papakig-uban ug karon akong padayonon mga kaigsoonan ang pag-greet kaninyo sa bisan unsa nga media platform diin gi-online kining atong series My Journey with God Season 7. So karon ato na usab tubagon ang usa ka pangutana. Ngano nga gitugutan sa Dios ang pag-antos? Abi ninyo daghan kanato nakapangutana ni ini. Sa panahon nga dito sa lubnganan ang atong mga minahal, sa panahon sa ospital nga adunay kalisdanan ang miyembro sa atong panimalay, sa panahon sa bagyo ulinog diin daghan ang mga kadaot nga nahitabo ug ato tan-aon pinaagi ni niining atong presentation, dili kini usa ka opinyon sa tao. Tungod kay ang Biblia mao ang mutubag niini karon. Apan sa di pa ta mosugod, hangyo na to ang balaang espiritu nga ablihan niya ang atong mga panguna-una o kasing-kasing pinaagi sa usa ka pag-ampo. May gugmaon na mo Diyos. Salamat sa kahigayunan nga kami na usab makahimos pagpahat ni ining usa ka importante nga pangutana nga pagatubagon pinaagi sa balaang kasulatan. Among pasalamatan ang balaang espiritu nga magagiya, mag-aabli sa mga panguna-una aron among masabtan ang mensahe ug unsa usab ang Dios kamay gugmaon ug kinsa usab ang hinungdan ni ining tanan. Giyahi kami o kini akong gilaumang madawat pinaagi sa ngalan ni Jesus ang maluwas. Amen. Sa pagsugod, gusto nako i-share kaninyo ang usa ka panghitabo ni adtong tuig 1998 dito sa Nairobi, Kenya. Mibuto ang usa ka bomba sa embahada sa Estados Unidos. Kapin sa 200 ka tawo ang nangamatay o 4,000 ang nasamdan niya ng panahona. Usa ka magtiayon nga nagbakasyon lamang ang nakaabot dito sa embahada. Ug taliwala sa mga nagguba nga gambalay, nakita nila ang usa ka kutsi o sakinan nga nadaot sa pagbuto ug sa ilang pagtanaw nangamatay ang mga sakay niini. Ug didto mga kaisunan sa windshield ni anang sakyanan adunay sticker nga nag-ingon God is love o ang Dios gugma. Mangutana ko, aduna may kamatuuran kadto nga sticker o makaingon ta nga unfair kung mao kadto ang naitabo? Ang tubag ni ini nga pangutana, dili gikan kanako mga kaigsuonan, mga higala, kundi dili gikan sa balaang kasulatan. Tungod kay atong natun-an nga ang Biblia kasaligan og ang Dios kasaligan. Og sa katapusan sa atong pagtuon, inyong nakita nga dili ang Dios ang tinubdan ni ining mga kasakit og siya ang usa nga nag-antos sa pagkamatay alang kanato sa atong pagkinabuhi karon. So magsugod kita sa kinaiya sa Dios. Sa dili pa nato masabtan ang pag-antos, kinahanglan una nga ato masabtan kung unsa ang kinaiya sa Dios. Abi ninyo daghan ang nasayop nga mga tubag sa pangutana may tungod sa pag-antos, sa pagsugod, sa sayop nga hulagway sa Dios. Ang pangutana, kinsa man diay ang Dios. Ang Juan 4 bersikulo 8 nagingon, ang walay paghigugma wala makaila sa Dios, kay ang Dios mao ang gugma. Timani ang mga pulong mga kaisunan. Wala kini nang ingon nga ang Dios adunay gugma o ang Dios nagpakita og gugma. Nagingon kini nga ang Dios mismo gugma. Pananglitan, ang adlaw dili magdesisyon nga musidlak o ang pagsidlak mao ang iya gayod nga kinaiya ni ini. Mausab ka na ang Dios mga inigugma nako nga mga igsuon o mga higala tungod kay ang Dios gugma. Dili ka na buhat lamang kun dili mao ang iyang pagkamao. Busa bisan unsa pay atong makatunan bahin sa pag-antos, kinanglan mohaom kini sa kamatuoran nga ang Dios gugma.
God is love. And this is the foundation of everything. So, ang pangutana, unsa man diay ang kinaiya sa Dios? Ato kining masabtan, mga kaigsuunan, mga higala, kung ato basahon ang naunang Korinto, Kapitulo 14, 4 o 5, nga nagingon, ang gugma mapailubon, o mapuanguron, ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, ang gugma dili magagawi sa kalawayan, dili magapangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa daotan. Ang gugma sa Dios, mga igsoon, naghatag, dili nagapangayo. Kining a phrase, mao ang yawi sa atong tibuok ng pagtuon. Ang Roma 5, versikulo 8, nagingon, apan ang Dios nagpasundayag sa iyang kaugalingon, gugma, alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Abi ninyo mga igsoon, mga higala, wala magulat ang Dios nga mahimo kitang takos. Ang teksto nagingon, samtang mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. God is love, or God's love for humanity is completely unconditional. And His love does not seek His own. It is selfless, never self-serving, and it is freely offered to everyone. Pananglitan, ang amahan nga musulod sa nagdilaab nga balay aron luwason ang iyang anak. Dili kini mangutana kung takus ba nga luwason ang iyang anak, dili ba? Abi ninyo, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon mao ang kaatbang sa gitawag nato hakog nga tinguha. Og niining atong pagtuon, atong mailhan kinsa ang nagdala sa hakog nga tinguha. So unsa man ang kahintang sa atong kalibutan karon diay? Kung atong tan-awon, mga hinigugma na kong mga higala o mga kaigsoonan, ang atong palibot karon, tanawa ang atong palibot, puno sa mga problema. Tanawa ang kalibutan, puno sa mga problema. Gira, natural disasters, atong madunggan, bisan sa lahi ng mga kanasuran, illnesses, diseases, and deep social brokenness. Ang U.S. Bureau of Justice nagingon that more than 15,000 murdered every year, including over 500 children. Mga igsuon, evil and pains are real. And this is hurting world. Gisulti na nga daan ni Ginoong Isus kini. Kung ato basahon ng Mateo 24:12, nga nangingon siya, ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Plandunga ang atong kaugalingong nasod. Bagyo, linog, kalisod, krimen ug sakit, walay pamilya nga wala makasinati ug kasakit. Ang dakong pangutana mao, ang Dios ba ang nagbuhat ni ining tanan? Kinsa man di ay ang tinuod niya kaaway nga nagmugna ni ining tanan? Nakita na nato kung kinsa ang Dios, mga kaisunan, sa atong pagtuon kaganina. O kung unsa kaguba ang kalibutan, ato na sab makita karon. Karon, may nungdanon nga ato na usab tukion ang usa ka pangutana, kinsa man ang manubag ni ini? Si Jesus mismo nitubag ni ini pinaagi sa usa ka sambingay bahin sa uma sa trigo. Nga atong makita sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 27 hangtod sa 28 nga nagingon, ang mag-uuma nagtanom og maayong binhi, apan mitungha ang mga sagbot taliwala sa trigo. Nangutana ang mga sulugoon, Sir, dili ba maayong binhi ang imong gitanom? Di man gikan kining sagbot. Mitubag si Ginoong Hesus sa mubo ng mga pulong, usa ka kaaway ang nagbuhat niini. Mga igsuon, niini nga mao nga parabol, dili diay ang Dios ang nagtanom sa mga sagbot sa imong kinabuhi. Sa bersikulo 39, giilan ni Ginoong Hesus ang kaaway nga mao ang yawa. That is why daghan ang mubarog sa lubnganan o sa ospital o muingon, Ginoong, ngano man ginitabo kini? Ngano ibuhat nimo kini kanako?
Apan ang Biblia, mga kaisunan, nang tudlo sa laing hinungdan, kung adunay kaaway, unsa may iyang gibuhat karon. Matubag ka na, mga kaisunan, ng pangutana, pinaagi sa pinadayag 12, versikulo 12 nga nag-ingon. Tungod ni Ana, managlipay kamo o mga langit, o kamo nga mga nagpuyo, diha kanila, alaot ang yuta o ang dagat, kay ang yawa na naog kaninyo, nga puno sa dakong kaligot-got sa hingbaluan niya, nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Si Satanas ni balo nga ang iyang panahon, dili na taas, mubo ang tinuod nga target ni Satanas, dili lamang ikaw, apil ang kasing-kasing sa Diyos, ang iyang gitutukan. Tingali mangutana mo nga no, nga kaingon ko ni Ana. Nga no? Tungod kay gisakit niya ang mga anak sa Diyos, aron masakitan usab ang amahan. Kini nagpasabot nga ang imong pag-antos, dili timailhan nga gibiyaan sa Diyos. Siya usab, nagsubo kauban nimo ni Anang Higayuna, mga higala o mga kaisunan. Ang pinadayag 12:17 nag-ingon usab, og ang dragon na puno sa kaligot-got batok sa babayi, og miadto sa pagpakigubat batok sa iyang kaliwat, nga nagabantay sa mga sugo sa Diyos, og nagabaton sa pagpamatuod.

ni Jesus. Kung ato basahon ang pinadayag, 19 city naghisgot og bride. It is identified with God's redeemed people and often understood as a church. Og ato nabasa nga nasuko pag-ayo ang dragon og nakigubat batok ni adtong nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagkupot sa pagpamatuod ni Jesus. Kinsa siya? The bride who is identified as the redeemed people of God. Nakamatikod ka ba mga isuon nga nagkadaghan ang pagsulay human nga ikaw mudawat sa desisyon sa pagsunod sa Dios? Dili ka na timailhan nga sayop ang imong desisyon. Timailhan ka na nga nakita ka sa yawa, nakita ka sa kaaway. Mao nga ang pangutana, diin man diagikan kini nga kaaway. Karon mubalik kita sa panahon nga wala pang tao dito mismo sa langit. Gibuhat ba sa Dios ang yawa? Aron ato kining masabtan, atong basahon ang Ezekiel 28 versikulo 15 nga nagaingon, ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Unsay giingon mga kaigsoonan, mga higala, hingpit ka sa imong dalan. Sukad sa adlaw nga ikaw gibuhat. Dayon adunay mga pulong nga nag-usab sa tanan niini nang ingon siya, hangtod nakaplagan ang kadautan diha kanimo. Ang Dios wala magbuhat og yawa. Wala niya gibuhat ang dautan. Nagbuhat siya og matahom og hingpit nga manulunta o anghel nga gihinganlan og Lucifer nga nagakahulugan og magdadala sa kahayag. Nan, diin gikan ang kadautan. Mga igsuon o mga higala, gikan kini sa usa ka desisyon. Pananglitan, ang ginikanan naghatag og maayong gasa sa bata. Kung gamiton kini sa bata sa sayop nga paagi, dili ang ginikanan ang naghimo og pagkasayop, dili ba? Apan ngano man nga gitugutan sa Dios nga makahimo og pakigbatok ang usa ka binuhat. Ang usa ka rason niini kining gitawag free will. Gawas nun nga pagpili. Gibuhat sa Dios ang mga binuhat, mga tao og anghel o manulunda nga may gitawag nato gawas nun nga kabubuton. Aron mahimong tinuod og duna usab kahulugan ang gugma o pagtuman kinahanglan dunay kagawasan ang usak kabinuhat sa pagpili, lakip na ang posibilidad sa pagsukol o pagpakigbatok mga inigugma nako ng mga higalag kaigsunan. Aduna ba'y pinasahi nga katakos nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak? Tanaw nato ang eksperyensya ni Josue o Joshua. Atong basahon ang iyang desisyon mga kaigsunan sa Joshua 24 verse 15 ng ingon siya. Magpili kamo ni ining adlawa kung kinsa ang inyong alagaron. Apan alang kanako og sa akong balay, kami mag-alagad kang Jehova. Ang Dios nag-ingon, pagpili kamo, wala siya miingon nga wala kamo'y kapilian. Ang matag usa ka nato mga higala, gitagaan og freedom of choice. Abi ninyo, ang gugma nga dili mahimong balibaran, dili tinuod nga gugma. Maexperyensyahan ka na sa mga atong mga batan-on. Og kana gitawag nga makina. Kung gibuhat kita sa Dios nga dili makapili, mahimo kitang mga robot, dili ba? So gusto ba nimo nga higugmaon ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak tungod lang kay gipugo sila? I know, walay bisan usa nga gusto ni ana mga hinigugma nako mga kaisunan o mga gala. So ang Dios naghimo siya og mga binuhat nga makahimo pag-ingon og dili. Kana ang bilis sa tinuod nga gugma. Pwede mo ingon si Lucifer nga dili. Pwede mo ingon usab og dili si Adan og iba. Og kada adlaw, anaa gihapon kana. Ang samang kagawasan kanato mga higalag may kasunan nga pwede ta mubalibad, pwede ta muhimo nga muingon nga dili ta muhimo niini kay kini dautan. Usay muingon ang tao kanang
usa ka panultihon sapagkat ako ay tao lamang. Dili ko makabalibad. Tao ra ko, mga igsuon. You can do all things through Christ who strengthened me. Who strengthened you. Ang Diyos naghatag sa gasa nga mahimong posible sa tinuod nga gugma. Ngano nga si Lucifer nakigbatok man sa Diyos? Atong basahon ang Ezekiel 28, versikulo 15. Ikaw hingpit sa imong kagawian, gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Tanawa mga isunan, kung ato basahon, kining maong versikulo, makita nato ang mga pulong nga ako o ay. Lima kay gayon. Naingon siya, I will ascend. I will exalt. I will also sit. I will ascend above. I will be like the Most High. Ang kalainan gikan sa nauna nga bahin nga akong gisgutan, ang gugma wala mangita sa iyang kaugalingon. Ang awit ni Lucifer o iyang gisulti mao ang reverse. Tungod kay ang tanan alang sa iyang kaugalingon, ay ako mao kana ang iyang gisulti. So nagbarug na siya sa atubangan sa Dios isip kirubin nga nagtabon. Wala siya'y kulang tungod kay gisulti sa balaang kasulatan, hingpit siya. Apan gitinguha niya ang trono mismo. So di nagsugod ang sala. Dili sa buhat, mga isuon, kundili sa huna-huna sa kasing-kasing. Ikaw, miingon sa imong kasing-kasing. Sa tupa, asa nagsugod? Sa huna-huna sa kasing-kasing. Let me ask you this question. Aduna ba'y gamayng ako nga nagtubo sa imong kasing-kasing karon? Mga higala, ang gamayng ako, mao ang gitawag nato tinubdan sa garbo o gakog. I think nakasabot mo sa gusto nako ipasabot kanang gamay nga ako sa matagbutang nga ato makita mo yung ako kana, ako. Mao kana maisunan ang gamay nga ako. Bisan pa man sa ato pagtuo. Usahay dunay nagpabilin nga tinguha sa kasing-kasing nga magpabilin ang kaugalingong kabubuton o magpalabi ang kaugalingong kabubuton kaysa kabubuton sa Diyos. Kung atong pasagdan nga mutubo kanang gamay nga ako, mga inigugman ako, mga kaigsunan, mahimo kining usa ka gamayng Dios-Dios sa sulod sa imong kasing-kasing. Nagisgot ba ang Biblia? Ug dugang bahin sa rason nganong miribildi si Satanas? Ato basahon, may sunan, medyo taas kini, apan gusto nako basahon aron ato kining masabdan, Ezekiel 28:12 hangtod sa 17. Naingon, ikaw ang sumbanan sa kahingpitan, puno sa kaalam ug hingpit ang katahom. Ikaw ang dinihugan nga kirubin nga nagtabon. Gipahimutang ko ikaw dito ka sa balaan nga bukid sa Dios. Hingpit ka sa imong mga pamaagi sukad sa adlaw. Gibuhat ka hangtod nga nakaplagan ang pagkadautan diha kanimo. Tanawa mga igsuon, ang hiyas ni Lucifer timaan sa pagkahingpit. Puno sa kaalam, hingpit sa katahom. Ang dinihugang kirubin nga nagtabon, hingpit siya maalamon, matahom og labing taas ang katungdanan. Ang tanan niyang gasa gikan sa Dios, gigamit niya kini nga gasa aron makig-indig sa Dios. Sama sa kandila nga buot mulabaw sa adlaw nga naghatag og mas dako nga kahayag. Actually, mga kaisunan, adunay duha kamatang sa gugma nga makita nato sa universo. Una, gugma nga nagapangita sa kaugalingon. Ang ikaduha, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon. And you know, the cross and the rebellion are the two ends of that line. Unsay naitabo dihang miluntad kining una-una. Ang pinadayag 12 city nagingon, og sa dihay usa ka gubat sa langit,
si Miguel o ang iyang mga manulunda, miasdang.

Bibi, klaro nga nagsulti, og dihay usa kagubat sa langit, si Miguel o ang iyang mga manulunda, miasdang sa pagpakigubat sa dragon, o nagap, pakigubat usab ang dragon o ang iyang mga manulunda. I would like to take this word, nga nagaingon, nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. Ang iyang unang hinagiban, actually, mga hinigugman akong mga kaisuunan o mga higala, ang pagpanglimbong. Ang gubat, wala na sa langit. Ania na din sa yuta. O kita tanan, hibalo, unsay natabo dito sa tanaman sa Eden. Ang atong kalibutan, mao ang gitawag sentro sa gubat, tali, kang Kristo o kang Satanas. And this is a war about God's reputation. And Satan whispers that God is harsh and unfair. O si Jesus mi ani aron ipakita ang kamatuoran nga dili unfair ang atong Diyos. Ang matag tawo adunay hulagway sa gitawag o version sa iyang una-una. Ang gitawag nato version ni Satanas o ang version ni Ginoong Hesus. Ang pangutana, unsang hulagwaya ang imong gikuptan karon higala? Ang version ba ni Satanas o ang version ni Ginoong Hesus? Ang imong pagpili maoy magtino unsang hulagway o version nga anaa kanimo karon. Karon natong tan-awon ang tubag sa Dios. Hangtod karon gipasabot nato nga ang gigikanan sa kadautan. Ato nang nasabtan. Apan ang pagpasabot dili igo alang sa nasakitan nga kasing-kasing dili ba? Daghan gyapon tayo nga mga pagpangutana bahin ni ana. Ang tubag sa Dios dili usa ka theory mga igsuon. Usa kini katawo o usa ka cross. Unsa nato pagibalo kun unsay gibati sa Dios kanato? Si Ginoong Hesus nagsulti sa Juan 14 bersikulo 9. Nagingon siya. Si Hesus miingon kaniya, kadugay na nga niya ako kauban ninyo o wala pa ba ikaw nakaila kanako, Pilipi? Ah, nakakita kanako nakaila sa amahan. Busa, nganong muingon ikaw ipakita kanamo ang amahan? Nangutan na si Pilipi, mga igsuon, kang Ginoong Hesus, ipakita kanamo ang amahan. Mitubag si Ginoong Hesus, ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Mga igsuon, kung gusto ka masayod, kung unsa ang Diyos, tanawas si Ginoong Hesus. Unsa may kinaiya ni Ginoong Hesus. Giayo niya ang masakiton, gipakaon ang gigutom, mihilak sa lubnganan ni Lazarus, gihikap ang mga sanlahon, o gipasaylo ang nagpatay kaniya. Ang buhat, 10:38 ng ingon, milibot siya sa pagbuhat o maayo. Mahigala o mga kaisunan, mauusab ka na ang atong amahan sa langit. Mao nga iya kining gipadayag pinaagi sa pinakapaborito nato nga teksto nga makita nato sa Juan 3 versikulo 16. I think mamemorize nato kining tanan. Dungana nato kini pagbasa mga isunan nga nagihon kay gihugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Amen mga kaisunan. God did not stay far away from our pain. Misulod siya sa atong kasakit. Sin has caused God far more than it will ever cost any of us. He lost his son. Namatay ang iyang anak. Gilansang sa cross. Alang sa mga tao nga muingon nga ang Diyos dili kasabot sa atong mga pag-antos. But you know, God has stood at the grave too. Giunsa pagpalamgigit ang mga tao sa sala. Tungod kay niya naman ang gira sa kalibutan, batok sa batarong o daotan. Ang Genesis 3:16 ng ingon, o sa nakita sa bay nga ang kahoy maayo nga kanon o kini makalipay sa mga mata o ang kahoy takus tinguhaon aron makapahimong makina admanon sa tao, mikuha siya sa bunga ni ini og mikaon og gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya. Adunay tulo kalakang sa tentasyon.
Take note,

kaigsoonan mga higala o kini nga first nga tentasyon maayo kaunon. Ang ikaduwa, matahom tan-awon. Ug ang ikatulo, makapaalam. Ug timan ininyo, inyo nang masinatian dinhi sa kalibutan. Ug abi ninyo, mao gihapon kining pamaagiha nga gigamit sa yawa bato kanato karon. Busa magbantay ta mga igsoon, mga higala. Nawala ang ilang kaputli, nabulag sila sa Dios ug ang kalibutan na ilalom sa gahom sa kaaway. Kinsang nawala? Si Adan ug si iba tungod sa tulo kalakang sa mga tentasyon. Busa si Apostol Pablo sa Roma 3:23, unsay nahitabo? Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong ingon niini ang kalibutan karon. Dili lamang kita mga biktima, kabahin usab kita niini nga mao nga gira. Apan ang good news is sa samang bersikulo nagingon, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. Yes, mga igsoon, there is eternal life through Jesus Christ. Unsa man ang gusto ni Satanas ngayon din sa kalibutan, aron dili kita makabato ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Ang pinadayag 3:8 nagingon, og pagasimbahon siya sa tanan nga nagpuyo sa yuta kan sa mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga naghalad. Mukayab ako ibabaw sa kahitasan og sa mga panganod, himuon ko ang akong kaugalingon masama sa taas uyamot. Mga igsoon, ang iyang gitinguha sa langit mao gihapon at gipangita dinhi sa yuta. Unsa kini? Ang pagsimba nga gusto niya ilogon gikan sa Dios. Ang kasaysayan nagingon sa panahon nga ang matagbuhi nga tawo mo desisyon, ila kanang himo. Ang uban mo ingon makaisunan, walay neutral niini nga desisyon. Abi ninyo, ang dili mo desisyon, usa na usab ka na ka desisyon. Busa bisan ikaw dili mo desisyon sa pagsunod sa Dios, usa ka na ka desisyon sa imong kinabuhi. Pantanawa mga isuon ang paglaom sa bersikulo, ang basahon sa kinabuhi, iya sa kordero nga gipatay sukat sa pagtukod sa kalibutan, pagkanindot nga mao nga pagkasulti, nga ang plano di ay sa kaluwasan, wala himua sa katapusang minuto, kundili kini sukad pa sa sinugdan. Suun sa man ang dangatan ni Satanas sa katapusan sa panahon. Ang pinadayag 20:10 ng ingon, ug ang yawa nagpasalaag kanila, gitambog sa linaw nga kalayo, o gasupre diin at tuaw sab dito ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon, ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabi ngadto sa katauigan nga walay katapusan. Ang kadautan may katapusan, mga higala, mga kaigsoonan, adunay takna ang iyang katapusan. Bisan si Satanas, dili niya madala ang tibuok nga kalibutan uban kaniya. Kay nga naman, ang Diyos adunay katauhan nga nagpabiling matinud-anon ni anang panahuna. Apan abi ninyo igsuon ang Biblia nang ingon, Sikil 33:11. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan, apan mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan. Apan aron mahimong luwas ang universo hangtod sa kangturan makaisunan, kinahanglan makini mahingpit nga matapos ang sala. Sama kini sa usa ka doktor, gitangtang sa doktor ang kanser dili tungod kay gidumtan niya ang pasyente kundili tungod kay gihigugma kini niya. Nan, unsa may atong gipaabot mga higala, mga igsuon? Atong itutok ang atong mga mata sa umalabot nga saad. Sa ikaduhang Pedro 3:13 nang ingon, apan sumala sa iyang saad, nagpaabot kita sa bag-ong mga langit o bag-ong yuta nga niini magapabilin ang pagkamatarong. What a wonderful text! Dito wala na'y hospital, wala na'y kasakit, wala na'y lubong, wala na'y pagpatay bisan asa, wala na'y bagyo, wala na'y kalamidad, wala na'y gubat,
wala na'y luha nga matagak dito mga kaisunan. Dili na makatintal. Tungod kay wala na'y makatintal, wala na'y makapasipala nga kaaway. Bisan pa sa kamatayon sa iyang anak, Ginoong Hesus. Gipili gihapon sa Diyos ang pagluwas kanato. Wala na'y laing gugma sa tibuok kasaysayan nga sama niini manginigugma na ako mga igsoon o mga igala. Karon unsa umansaw sa katawo nga makasiguro nga makapuyo sa bag-ong yuta. Ang Episo 2, versikulo 8, nindot kayo mag-isunan ng sulti, by the grace you are saved through faith and that's not of yourself. It is a gift of God. Dili nimo kini mapalit. Umaangkon, pinaagi sa imong kaugalingong, kaayo o pagpaningkamot. Tungod kay kini, gasa mga kaisunan. Ug ang gasa, dawaton lamang. Ug human nato kini madawat. Unsay may tabo ka nato. Ato basahon ang Galacia 2:20 nga nag-ingon, gilansang ako sa cross uban kang Kristo og dili na ako ang nabuhi kun dili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako og ang kinabuhi nga kinabuhi ko karon sa unod gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Notice mga kaisunan, how personal. Naingon siya, who loved me and gave himself for me. Paul makes it personal. Kining word, me. Sa ato pa, ikaw o ako. Iyang gigugma. Mga igsoon o mga igala. Ato na nga tunan kung kinsa ang inungdan sa kasakit dinhi sa kalibutan. Ang Diyos gugma. O iya kining gipakita kung unsa kalawom ang iyang gugma. Busak ako kining tapuson, pinaagis pag-ingon, saligi siya, tuuhi siya, dawata ang iyang tanyag, ang akong pangutana, imo ba siyang dawaton? Imo bang dawaton kining agasa? Ako mangingaot, manginigugma na akong mga igalag kaigsuunan. Nga ikaw mo ingon, O Hesus, musunod ako kanimo, ug akong dawaton ang gasa sa kaluwasan nga imong gitanyag. Mag-ampo kita. May gugmaon namon Dios. Salamat pinaagi sa balaang kasulatan ug kinsa ang nagsugod sa kadautan sa mga kasakit niining kalibutan. Among nasinatian ug among nasairan ang Dios gugma. Apan tungod sa desisyon sa usa ka tinugang nga si Lucifer iabot ang kasakit sa kalibutan. Ug tungod niini, imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Aron ang bisan kinsa nga mutuo kaniya dili mawala kun dili makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Tudloy kami o Dios. Nga kami masubay sa insakto nga dalan. Makahimo sa usa ka desisyon sa pagsunod kanimo. Panalangini ang tanan nga nagpaminaw karon. Among gibati sa among kaugalingon. Nga kung wala ang balaang espiritu, wala kami arang mahimo. Busa among gibitar ang balaang espiritu nga mulihok sa among pangunahuna kasing-kasing. Aron maandam kami sa pagdawat ngadto sa pagkinulsol o sa pagdawat sa tanyang sa kaluwasan. Kinitanan, akong gilaumang madawat, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mo maluluwas. Amen and amen.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Ang atong padayonon sa paghisgot karon, ang atong gihunungan, ato ni siyang i-resume, naisgutan ato higala nga ang espiritismo gibadlong sa Biblia. Makita nato sa Deuteronomio 18, o gibadlong ta nga dili ang ayan magkiglambigit sa atong kaugalingon sa mga buhat sa kangitngit. Ang paagi sa Yawa sa pagdalas mga tao layo sa Dios. Ang usa sa kamatuoran nga ato giyong giplastar pag-ayo niining atong topiko, ang usa sa labi kakaraan nga panglingla sa Yawa sa mga tao. Ang unang bakak nga nasuwat sa Biblia, ang unang bakak nga nasulat sa Genesis nga mao ang pag-ingon ni Satanas kang iba, dili gayod kamo mamatay. Sa pagkakaroon nabahin ang kalibutan, dunay mga tao nga niingon pagsulti, may kamatayon gayod kita, apan dunasay nag-ingon nga, bisan pag mamatay ta, buhi tagihapon, pinagis atong kalag o sa atong espiritu. Ato na nang gisgutan nga may mga tao gani nga mubasag Biblia, magwali nga muingon pagsulti. Dalaygon ang Dios ang atong hinigugmas pagkakaron, nag-aliluya na sa langit. O dunasay ginahimo ang simbahan nga paagi kaysa ato nang naandan nga nasabtan, duna may pagtulunan nga nag-ingon ang atong mga hinigugma nga sa ilang kinabuhi, wag yud in taon nila hatagig higayon ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Unya, namatay sila. Apan dili kaayo sila ingnon tadautan, di sad kaayo matarong, busa nahimutang sila sa usa ka dapit ginganlag purgatorio. Ang daotan gyud nahimutang sa dapit ginganlag impierno. Ato nang gitun-an nga ang destinasyon sa tanang mga tao duha ra gyud kabuok ang napadayag ras Biblia, langit og impierno ra gyud. Mura ginay padulungas mga tao. Apan sa pagkakaron ang giplastar kanato sa kasulatan mao nga sa tanan natong mga igsuong nangamatay wala pay usa kanila nga tuas langit. Gawas ni atong na-record sa Biblia na amay mga tao gyud nga gidala na dito kay gi may katuyuan ang Dios para nila. Naaman na sa Biblia si Elias, gisakwat siya sa karo nga kalayo. Sumala na sulat sa Biblia. Si Moises, sumala sa Biblia sab, gidala ang iyang lawas pa iyong langit. Pinasahi ka na sila ng mga tao. Apan sa kinatibukan, ang tanang nangamatay, nagpabilin sa ilang lubnganan, ug wala pa sila sa langit, wala sad sila sa impirno. Mauna ang tinaw nga pagtulunan sa Biblia. Gani, kung atong basahon, ang teksto nga, ana makita sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28-29, nag-ingon, ayaw kamo kahibulong ni ini, kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naas lubong, ang nangamatay, ang tanan nga naas lubong, managpakabati sa iyang tingog, og ang nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw nga tus kinabuhi, og ang mga nanagbuhat sa mangilad, managpanggula nga binanhaw nga to sa pagkahinukman sa silot. Ato na sad nang gitun-an ang duha ka klases pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw sa mga taong nangamatay nga matarong. Naasles lubnganan, apan inigbudyong sa Dios sa iyang trumpita uban sa iyang mga manulunda. Dayon ang balik ni Jesus dirisyuta, maabli ang mga lubnganan ug mamangon ang mga nangamatay diha kang Kristo. Sa laing bahin, pinadayag 20, versikulo 5, ang mga dautan, ang wala mabanhaw sa unang pagkabanhaw. Ang mga dautan nga nangamatay, mabanhaw sila human sa 1,000 katuig, gikan sa unang pagkabanhaw. Ayo gina siya pagsaysay sa Biblia. So kung atong tanawon karon ang sunod nga teksto sa Daniel 12, versikulo 2, paminawaran ninyo na yung pinulungan ni Manalagna Daniel, ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog. Diba ako maningisgutan sa inyo ang Juan Kapitulo 11,
o ang ubang pasayis Biblia, nag-ingon si Ginoong Hesus, ang nangamatay, nangatulog ra. Taas lang ang ilang katulogon, itandi sa ato, inigkatulog nato sa matagabi. Mas taas ang ila, kay kita, mubangon man ta pagkabuntag sila, ayha na mubangon sa pagbanhaw kanila sa Ginoo, inigbalik niya. Patanawa ang giingon ni Daniel. Daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta, mahigmata. Ang uban, ngadto sa walay katapusang kinabuhi, ang uban, ngadto sa walay katapusang pagtamay. Hilabihang tinawag yus Biblia. Way nangamatay, nga tuas langit, nag-aliluya. Wapoy nangamatay, nga naglangoy-langoy sa kalayos impirno. Ang tanang nangamatay, tuas lubnganan, mahigmata lang sila, inigpukaw kanila sa Ginoo, inigbalik ni Ginoong Hesus. 1 Corinto 15, lain na sa din pasahe. Kahilabihan mang yung na daghanas na padayag sa Biblia, kalabot sa kahimtang minatay. Ingon pa ni San Pablo, kay kun ang mga nangamatay, dili man pagabanhaon, nan, si Kristo wa sabdi ay usab banhawa. O kung si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo, walay kapuslanan. O kamo naapagihapon sa inyong kasalanan. O dugang paniana, sila nga mga nangamatay di kang Kristo, nangalaglag lang di ay. Salamat sa Dios nga pinaagi kang Hesus, na batnan ta ang kadaogan, batok sa kamatayon. Bisan ang lubnganan, dili makapugong kaniya. Kay banhaon mangyod ang tanang nangamatay. Ang atong gibilin nga pangutana, nan kun ang Biblia nagtudlo nga ang mga patay tuas ilang lubnganan. Ngano man nga naa may mga tao nga nag-ingon, nakasulti mi sa among minatay. Gipalugwa pinaagis espiritista. Ato nasang gipatinaw kaninyo. Ang espiritismo mao ang paagi sa yawa sa paglingla sa mga tao. Makasud manggud ang yawa sa kang bisan kinsa o sa bisan unsa. Sama sa iyang pagsulod sa bitin dito sa tanaman sa Eden. Sama sa iyang pagsulod ni atong babaeng ungo sa indoor sa panahon ni Saulo nga iya pong gipalugwa gikan sa kawa nga nagbukal ang kalag kuno ni Samuel. Tinuod bagyod nga ang mga kalag mubalik pagpakigsulti nato. Ang Biblia nag-ingon dili. Kung duna mo'y nakitang kalag, kung dunay nag-istorya kaninyong nakakita silag multo o kalag, dili na ang namatay. Kinsa man na ang yawa nga nagpaka mao ang minatay. Sa panahon nga dunay wali nga sama ni ini, may usa ka babae nga miduol sa pastor humagwali. Ingon sa maong babae, "Pastor, sukad pagsugod sa imong wali, gisunod man ako ang imong mga tekstos Biblia. Ganahan gyud ko kay biblikal gyud ang imong mga wali. Pero ang imong wali karong gabi, Pastor, nasubo ko." "Ngano man, sister?" Ingon ang babae, "Kay ang huna-huna gud nako ang akong bana nga namatay, nagsigig tan-aw nako, nagsunod-sunod nako. Karon nag-ingon ka nga wa padiay tua pa siya sa lubnganan, way kalibutan ug unsay nahitabo diri sa yuta. Munang gilaayan ko sa imong wali, Pastor." Ingon dayon ang pastor, "Sister, paminawa ko nako. Pananglitan lang. Kun ikaw may mga anak, o ingnon ta lang buhi pa imong bana. Unya namatay ka. Pagkamatay nimo, samas imong gituuhan karon ang imong kalag nilugwa gikan sa imong patayng lawas ug naglutaw-lutaw lang diha, nagtan-aw kas kahimtang sa imong mga anak ug sa imong bana. Uroy, kun ang imong bana na ay nagkiringking nga dalaga, nga ang iyang giapas dili ang gugmas imong bana kundili ang balay nga imong gibiyaan ug ang kwarta sa imong bana. Malipay ka kung patay ka na o niya, nagtanaw ka nga ingon anang kahimtang sa imong bana. Pananglitan lang, kung ang imong anak gibiktima
ug mga lalaki nga maamong amungon na buntis nga walay amahan. Nya nadaot in taon ang iyang kaugmaon hastang imong apo. Unya ikaw kay nagtan-aw ka man ganahan ka kaini nga talan-awon. Munay disbintaha kun mutuo ta sa wala gitudlo sa Biblia. Namalandong ang babae ingon pa niya, tinuod sabno kun ang mga nangamatay nagtan-aw sa ilang mga buhi. Samtang naa sila diha dili makita, sakita tan-awon sa nangahitabo nga katalagman nga nakaamong sa ila. Ingon dayon ang babae, pastor, murag may sintido, mas maayong tuuhan ang gipadayag sa Biblia kaysa naandan akong hunahuna. Ana ang hunahuna sa ubang mga tao higala. Busa, kung ang tao makaamgo, ang pinaka-safe gyud tuuhan ang napadayag sa Biblia. Nga naman, kay maumang gyud po na ikamatuuran, samtang nagapadayon kita ni ining atong pagtulunan nga ato gyung gikuha sa Biblia, ginapasabot sab nato sa mga tao. Dinhi sa tagna sa paglaom, dinhi sa Hope Channel, ginatahod nato ang gituuhan sa mga tao. May katungod kamo nga mutuo ug unsay inyong ganahang tuuhan, kagawasan kana sa pagtuo usa ka probisyon sa atong konstitusyon ni ining nasod kansang panggobyerno demokrasya. Walay makapugos nato unsay atong tuuhan. Sa ato pa, ug nagtuo kag sukwahi sa napadayag sa Biblia, imo na, dili na makuha gikan kanimo. Ang ato sang gibuhat diri, ang pagtudlo ra Dios kamatuoran, bisag dili kini popular. Nganong niingon ko dili popular? Kay kung tison gud nimo, kung tison nimo ang popular ug dili popular, mas daghan man ang mga tao nga naas dili popular. Pananglitan, ang kamatuoran nga gisultis mga doktor, mao nga ang sigarilyo ug ang pagpanigarilyo makadaot sa lawas. Munay kamatuoran. Apan ang sigarilyo hilabihan ka popular. Nga bisan pag unsa ang kamatuoran nga gisultis mga doktor nga ang sigarilyo makadaot sa lawas, mas daghan gyung mga tao nga mas mamatay na lang sa panabako kaysa mudawat sa kamatuoran nga gisultis mga doktor. Munay kalainan higala sa kamatuoran ug sa popularidad. Ang kamatuoran, kamatuoran gina siya, bisag dili daghan ang mutuo niya, mauna ang kahimtang sa mga minatay. Ang pangutana, diin man gikan, nganong nasud man sa Kristyanismo ang pagtulunan sa mga pagano, ang usaka author, si William Gladstone, nagsulat siya sa iyang libro o ang iyang pulong nag-ingon, ang paganong pagtulunan sa kalag nga walay kamatayon, sa ato pa kanang kalag nga mugawas sa lawas sa tao, unya buhi pa dai gihapon, bisag gihaya ang iyang patay nga lawas, ang paganong pagtulunan sa kalag nga walay kamatayon, misulod kini sa likod sa simbahan sa sayo nga mga siglo. The early centuries, ang pagano nga doktrina nga gikan sa mga Grigo, ang pagano nga doktrina gikan sa Mitraismo sa Roma, misulod kini sa Kristyanismo sa 4th century panahon ang Roma pay hari sa kalibutan, sidayang naminyo ang paganismo ngadto sa Kristyanismo sa ato nang naisgutan sa milabayng simana. Apan higala, ayaw kalimti nga kaning panlimbong, kining panglingla, ang pagsulti sa dili tinuod. Ang unang bakak, ang bitin nga gisudlan ni Satanas maoy nagsulti ni ana. Hinumdumi, Genesis 3:4, ang bitin misulti sa babae, dili kagayod mamatay. Munay immortality. Bisag namatay na, muingon lang gihapon nga wa namatay, kay naa pa may sumpay siyang kinabuhi. Karong bag-o sa atong modernong panghidaron, nibutho kining karaang espiritismo nga dugay na kaing nitago. Kay kaniadto gud sa Biblia, ang espiritismo pandakpon man, bisan sa Dark Ages,
kanang panahon sa medieval period sa atong kasaysayan, ang mga taong masakpan nga dunay koneksyon sa mga ungo, kanang witchcraft, kanang sorcery, pangsunugon man sa atubangas publiko. Busa, may panahon nga mitago ang yawa. Apan ni atong 1848, dunay panahon na mibutho ang bagong espiritualismo. Sa dili pa na basahon sa nato ang pinulungan sa Hebrewano 9:27 nga nag-ingon,

0: popcorn, mutanaw po tas newspaper, muingta, unsa kay akong kapalaran rong si Manaha? Anaa po dahi ingon dito nga, ayaw buhig kwarta rong si Manaha, kay mahurot ra imong kwarta. Naa po'y tao mugunit sa imong palad, uy dong, delikado ka. Muawas ng kwarta sa imong kamot, kay tanawaran ng liki sa imong ano mo. Ay, daghan ingon ana. Usaray tumong ana higala. Ay, nagdangup sa Biblia. O gusto ka kaugmaon, pangonsultag manghihimalad, pangonsultag espiritista. Yawa gaya po'y naghunghong nato ni ana. Pagkadaghan sa iyang paagi, nagihimo niya karon. Gawas ni ana, karon abi ninyo, sultihan tamo. Tanawaran ninyo ng batanon. Nakadina na. Gibutangag kadina. Nasumpay sa iyong computer. Nga naman, daghang mga batanon karon nga computer addict na. Di na mamiya. Di na gani mga eskwela. Di na mamahaw. Sige na lang games sa computer. Addict. Unya ang mga lawas mga tao ron, gipang drawingan. Unsay drawing? Naong sa panuway, grabe. Kagwapo ng aton lawas nga may marka, pero uso, matod pa nila, uso na. Kaning pagpangita sa mga Star of David, mga paagi ni, mga tipikinis kalihukan ni Satanas, kaning gingala nilag mga tarot cards, mga cards bitaw nga, ambo wa mako kay bawo nabasahan ko lang ni wa ko kay bawo kun sao na siya pagduwa, pero ang tarot cards tipik na sa duwa. Abi ninyo kini si Bishop Pike, kato akong istorya kaninyo. Pagkamatay siya ang anak ni Bia siya sa Kristyanismo. May involved siya sa ang kaugalingon sa espiritismo. Gani sa istorya ni Bishop Pike, may adto gyud siya sa Jerusalem. Ug may adto siya sa bukid diin si Jesus gitintal ni Satanas. Kay iyang gitawag po si Satanas nga tintalon po siya or makigsulti siya kang Satanas ditos bukid. Gingala na ditos Jerusalem og Mount of Temptation. Amo nang gisuroy. Og sumala sa sugilanon nga nahasulat na kay patay na manis Bishop Pike. Samtang dito siya sa Mount of Temptation sa Jerusalem, sa Israel. Gipatay siya sa panuway. Apan ang iyang gibilin nga mga libro kalabot sa espiritismo, gihimo nilang testimonyo nga bisan usa ka relihiyoso nga tao makabiya di ay sa Kristyanismo aron pagsagup sa espiritismo. Muna ka gamhanan ang panuway. Ingon ana siya kagamhanan. Atong basahon eh. Sa pagkakaroon, ang satanismo doon nanay mga templo sa kalibutan. Gingala nilag the black temples. Naapod sila'y adlong iksisimba. Gingala nilag the black sabbath. Ang mga batanon karon bisan pa og dili sila muhimog pirma ang ilang ganahan, ang mga butang horror. Abi ninyo, duha kadagko kayong holidays Amerika nga kinadak-an gina siyag halin ang mga tindahan. Kaniadto magtapad gina silang duha ang Christmas season og ang Halloween. Apan sa pagkakaron, kining milabayng mga lima katuig or labaw sa lima katuig, naupawan na pag-ayo ang Christmas sa mga baligya sa Amerika, wa nay mamalit sa mga palitunon nga nagsimbolo sa pagkatao ni Kristo. Apan og muduaw kag bisag unsang tindahan sa Amerika panahon sa duha ka semana sa dili pa ang Halloween. Makita ninyo, grabe gyud ka popular. Mga maskara sa lain-laing panuway pamaliton sa mga tao, mga mag-mimic apay muadto mo nila ang ilang i-make up kanang ilang hitsura na unya ang mga tao hasta nang manlakaw sa dalan gisundog na nila ang naasa salida nga Walking Dead. Ana na ngano man popular na kaayo ang epidemya, milukup na sa kalibutan, na captured na ang mga tao sa yuta. Usa ka panahon ni ana may nagdebate usa ka ministrong Kristiyano ug usa ka ministro sa Church of Satan. Pagsugod sa debate, ang ministrong Kristiyanon, miampo, Ginoo, ipakonsad ka namo ang imong espiritu aron makasabot ang mga tao nga naminaw karon. humag-ampo sa ministro, miingon pod ang ministro sa Church of Satan. Ampo sab ko. Ampo sab siya. Ingon siya, O panuway, prinsipis mga demonyo, gihangyo ko sab ikaw dungga ang among pangaliya, panalangini ako karon nga modepensa kanimo sa atubangan ni ining ministro. Aron nga mga tao na mahibalo, nga ikaw di ay ang yawa, ikaw si Satanas, nagapaminaw po di ay sa among mga pag-ampo. Wa siya, naapod siya ikatugbang higala. Naapod siya ikatugbang. Karon dili kakumpiyansahan. Maayog yun nga magbantayan natong atong mabatanon basin kung ang naka-attract kanila diha sa mga eskwelahan, diha sa mga daplin-daplin. Basi yun, higala, og nabitik na sila sa kaaway. Tanawaran ninyo ang paagi siyawa. Normal ang atong pangisip. Pero makayup-yup na ganita sa butang makapahimong abnormal ka nato, tanawa. Ang usa ka bataon buutan nga anak, girape ang iyahang apuhan nga babae nga 76 anyos. Nga naman, napuno na sa influensya sa drugs ang iyang lawas pag uli niya sa ilang balay ang giimagine niya ang iyang lula nga 76 anyos, gwapang dalaga, iyang girape. Ana ang epekto sa makapailog nga gahum sa yawa pinaagi sa influensya nga iyang gigamit karon. Ilimnong makahubog, druga. Usa ka babae, miduol sad sa usa ka kristohanon nga magtatambag. Ingon pa niya, ang akong anak namatay panahon sa gubat. Na ako higala nga niingon nga pwede ko muduaw kaniya o makiksulti kaniya. Ning duaw ang akong anak, nalipay ko. Nakiksulti apan walang siya niipon ka na ko. Ingon dayon ang magtatambag nga kristohanon. Ma'am, ug motoos ka sa giingon sa Biblia, sunod balik atong tao nga giingon nimong imong anak, pangutan asya, sa ngalan ni Jesus, kinsa manggi ka. Ingon sa babae, ang ako manggitong anak, kay maayo man siya istorya na ako. Siya ma'am, paminawala ni akong tambag, mubalik ganitong nagpaka, parihas imong anak, kay naibawag ko napatay na imong anak, gilubong naguni nyo, mubalik pa ganito, ingna. Sa ngalan ni Jesus, tugani ko kinsa ka. Habi ninyo, pagduaw sa sunod sa nagpaka iyang anak. Kay mormaho mong yun punog naong. Giing na niya. Sa ngalan ni Ginoong Jesus sa Nazaret, tugani ko kinsa ka. Habi ninyo mga higala, ang batanon nga miduaw kaniya nang luspad nga misibog paingon sa pultahan hangtod sa pag-ingon niya, tugani ko sa ngalan ni Jesus, kinsa gika. Nitsibog ang maong lalaki, hangtod nga midagan kini sa dayon niyang biya, miingon siya, yawa ko, yawa ko. Tanawa ra higala. Ako mo ingon kaninyo, ayaw na mo paghuwat nga maka-experience pa mag-ingon ana. Ang importante nato, mutuo ta sa gisultis Biblia. May gahom ang yawa og mahimo siyang magpakaron ingnon. Iya ka ng paagi, iya ka ng bitik. May usa ka tao, samtang siya natulog, gidamgo niya nga nasuko ang panuway. Nga nung nagtambong siya Bible study, giluok yun siya sa panuway. Pirtin niyang kisi-kisi, hangtod misinggit siya, sa ngalan na Ginoong Jesus, pahawa. Gibuhian siya. Pagbuhi ka niya, muy pagmata niya. Ug nakaamgo siya, may garas na gyud ang iyan liog. Tanawa ra, tugra damgura, pero tinuod gid ang giluok siya sa panuway. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, ragyod siya, higala ang atong kagawasan gikan sa gahom sa panuway. Gahom ragyod ni Ginoong Jesus. Dangop ta kaniya. Ayaw mog tuo anang giingon nilang og naay posisyon, butangan ra ni mog krus ang bintana, butangan. Katawaan lang na siyawa. Ang importante, makaampo ka sa ngalan ni Jesus, pahawa diha. Panuway, pahawa diya Satanas, si Jesus ragyoy makapildi kaniya. Atong tapuson kining atong pagtulunan. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. Basa ta kita, dungan mo sa ako pagbasa kay aron makuha ninyo ang lintunganay nga pagtulunan sa Biblia. Kalabot sa atong mahinigugma. Doon ang tagbasa, ready go. Apan dili among tinguha mga igsuon, nga kamo dili mahibalo, mahitungod kanila nga mga nangamatay. Aron di kamo managsubo, ingon sa uban nga walay paglaom. Kaya ang Ginoo gayod, mao ang manaog unya, gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punuan sa mga manulunda, og sa tingog sa trumpita sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo, muunas pagpamangon. Katapusan, og kita nga mga buhi pa nga nahabilin, sakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, og sa ingon niini, magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Higala, ang atong Ginoo nag-agig kamatayon. Unang kamatayon, ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Apan ang atong Ginoo nabanhaw. Ang iyang pagkabanhaw sanglitanan nga bisan kun kita mamatay, resulta sa sala ni Adan ug ni Eva, mabanhaw sab kita sama kaniya. Ug ang atong mga igsuon ug kahigalaan, mga hinigugma nga nangamatay, inigbalik sa Ginoo uban ang mga manulunda. Ilang iuli kanato, maghangop kita pag-usab. Munay giingon ni San Pablo, pag dinasigay kamo sa usag-usa ni ining maong paglaom. Magampo kita mga higala. Amahan nga balaan, gihisgutan mo ang usa sa labing bugat nga kamatuoran nga napadayag sa Biblia. Nasubo lang mi nga labing daghan sa mga tao ang mituo sukwahi sa kamatuoran. Apan salamat nga imong gipadayag kanamo ang kamatuoran pinaagis Biblia. Tabangi kami nga among dawaton ang matuod inay ang among naandan nga dili kamatuoran. Bulag-bulaga kami sa kasiguruan sa kadagaya sa imong grasya at panalangin aron makabalik kami ugmang adlawa pagpadayon sa among pagtuon sa ngalan ug ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kini mabati matag adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton ko paglaom ug tiunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

0: ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tangub 103.7 FM.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likay ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likay og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Hinawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: Kamon ang pag-inaw sa Hope Radio Bangkok, PHDS FM 103.7.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kini ang Tingog sa Paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining Tingog sa Paglaw.

0: kay sila pagabusgon. Matthew 5, versikulo 6. Welcome sa atong Joy of Living program. Anya kita sa ikalima nga yugto sa atong ginatun-an sa pagtuon sa Beatitudes sa Matthew kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 12. Apan sa dili pa kita magpadayon, mag-aampo kita. Dalaygon og may maon nga Dios nga nasigtasan sa mga langit. Ginoo, salamat nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaigalaan nga naminaw karon nga among masabtan ang imong pulong ug kini mahimong gabayan sa among pagkinabuhi matag adlaw. Sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Ang atong pagatun-an karon may tungod sa bahin sa Sermon on the Mount o ang wali ibabaw sa buntod nga makaplagan dinhi sa Matthew sa tulo ka mga kapitulo, Matthew kapitulo 5, kapitulo 6 o kapitulo 7. Adunay upat kabahin niini nga sermon sa ibabaw sa buntod. Ang nauna mao ang karakter, ikaduha ang influence, ikatulo ang pagsaysay ni Ginoong Hesus may tungod sa kasuguan, o ang ikaupat may tungod sa atong behavior o ang atong kagawian. Gihanay sa Dios ang Sermon on the Mount, giuna gayod ang character building o ang pagtubo sa atong kinaiya. Aron nga ang atong kinaiya masibo sumala sa kinaiya sa ato nga Ginoong Hesus. Character first ang iyang gipasantop tungod kay kini importante kaayo sa ato nga mahisama kita sa kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Ug unya misunod dayon ang buhat. So being first, unya misunod ang doing. Ang karakter mao'y una, unya misunod ang mga atong binuhatan. Ang beatitudes mao ang sunod-sunod nga pag-build up sa atong karakter, character building. Kita nagatubo sa grasya, mao kana ang giingon ni Apostol Pedro dinhi sa ikaduha nga Pedro 3 versikulo 18. Apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya og sa kahibalo sa atong Ginoo og manuluwas nga si Jesucristo, kaniya ang himaya karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Ang beatitudes gisugdan sa saad og gitapos kini sa saad. Ang pulong bulahan sa Griego Makarios, happy o malipayon. O kinigihan ay step by step. One builds on the other. Ang usa kabahin nagahatod ngadto sa usa. Ang beatitudes mabasa sa Matthew kapitulo 5, 3 ngadto sa 12. Ato nang nisgutan ang tulo ka mga bahin sa beatitudes tungod kay ang nahuna mo man kadto ang introduction. O ato kining basahon dinhi sa Matthew kapitulo 5, versikulo 3. Bulahan ang mga kabos sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. 4. Bulahan ang mga nagamasulubon, kay sila pagalipayon. 5. Bulahan ang mga maaghop, kay sila magapanunod sa yuta. Karon mo ato kita sa sunod nga beatitude, nga makita o mabasa sa versikulo 6. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Giuna ni Ginoong Hesus mga higala ang pagkakabus sa Espiritu, feeling our need for Jesus Christ, tungod kay mao kana ang opposite sa pagkamapahitason. Pride, mao kana ang hinungdan sa pagkalaglag ni Satanas dinhi sa yuta. Sa diha nga naila nato ang atong kahimtang nga kita higala kabus sa Espiritu tungod sa sala, nakabsan kita sa himaya sa Dios, ang resulta kita nagmasulubon. Nagkasubo tungod sa sala nga atong nahimo nga maoy nakaingon usab sa pagkalansang sa atong Ginoong Hesus dito sa cross Calvario. We recognize our wretchedness. Ang pagkalaot mao kana ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 7 versikulo 24. Alaot ako nga tao, kinsay mo pagawas kanako gikan ni ining lawasa nga iya sa kamatayon. Kini magaresulta sa pagkaaghop. Mapainobsanon nga panglantaw sa akong kaugalingon mao kana ang pagkaaghop, gentle. Ato makita ang mga words nga gentlemen sa ato pa maaghop nga tao. Si Ginoong Hesus labing dako nga sumbanan, example sa pagkaaghop. Ug matud pa niya sa iya mga pulong dinhi sa Mateo kapitulo 11 versikulo 29. Nga nagaingon, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamugikan kanako. Kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makaplag kamog pahulay alang sa inyong kalag. Sa diha nga atong na-experiensyahan kining bahin sa kinaiya, kini magahatod kanato mga higala gikan sa problema ngadto sa solusyon. Og ang pangutana mao, unsa man ang solusyon? Bulahan ang gigutom o giuhaw tungod sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Mao kini ang solusyon sa Ginoo. Ang ikaupat mao ang taytayan o bridge nga magadugtong sa ato ngadto sa atong kinaiya sa atong Ginoo, ngadto sa katapusang upat kabahin sa beatitude nga mao ang pagkagutom o pagkauhaw tungod sa pagkamatarong. Si Ginoong Hesus mao ang muhatag sa iyang pagkamatarong kanato. Ang iyang karakter pinaagi sa balaang espiritu tungod kay kung wala ang balaang espiritu, walay mahimo ang tao. Sa diha nga kita magmapainobsanon, nagmasulubon og nagmaaghop sa tubangan sa Dios. Ang espiritu sa Dios mao ang maghatod kanato ngadto kaniya, ngadto kang Kristo. Ngadto sa iyang pulong ang balaan nga kasulatan. Unya, ganahan na kita magatuon sa pulong sa Dios. Ganahan na kita magdala-dala sa atong Biblia, bisan asa kita moadto sa simbahan, sa atong biyahe. Ganahan kita magdala sa atong Biblia tungod kay nganuman higala. Tungod kay anaa kanato ang pagkauhaw, ang pagkagutom sa pulong sa Dios nga mao ang tinapay sa kinabuhi. Og ang pulong sa Dios kita giuhaw kay mao kini ang tubig sa kinabuhi. Si Ginoong Hesus ug ang atong relasyon ngadto kang Ginoong Hesus, kita napasig uli ngadto kaniya sa tungod sa iyang pagkamatarong. Isulob nato ang iyang nga pagkamatarong. Ang katapusang upat ka mga bahin sa beatitudes nagaresulta sa atong pagkalinawas. Relasyon ni Ginoong Hesus ni Salmista David, atong mabasa din sa Salmo 42 versikulo 1 o 2, nagaingon diri, ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan. Mausab higala ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Ang akong kalag giuhaw sa Dios nga buhi. Ano sa muanha ako o magapakita sa tubangan sa Dios? Kung ang tao gigutom, natural, mangitag pagkaon. Mamanusab, kung giuhaw, mangita o tubig. Sa diha nga kita kabos sa Espiritu, nagmasulubon kita, kita nagmaaghop, magaresulta kini sa pagkagutom o pagkauhaw, sa pagkamatarong sa Dios. Kang kinsang pagkamatarong, iya kang Kristo Jesus. Tungod kay ang atong pagkamatarong kini gipasama ni manalagna Isaías 64, versikulo 6, nagaingon, o ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan, ingon nga mahugaw nga trapo, o kinsa may ganahan sa mahugaw nga trapo, kini igasalibay, kita karon nangandoy sa pagkamatarong ni Kristo. Alang sa mga gribo, ang pagkamatarong mao ang kostum o ang batasan, kostumbre. Alang sa mga Hudiyo, ang pagkamatarong mao ang pagsubay gayod sumala sa balaod nga gihubad sumala sa tradisyon sa mga Hudiyo. Og alang kanato mga Kristiyano, kita gitawag sa pagtugyan ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Dinis sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 3. O kay sila, mga intil, wala man hibang kaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios, o nagapaningkamot o paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Higala, ang pagkamatarong libre nga gasa, walay bayad. Kini nga pagkamatarong adunay relasyon sa justification o gipakamatarong o usab sa sanctification o ang pagkabalaan o imputed o gihatag nga righteousness gikan kang Kristo sa atong pag dawat kaniya nahimo kitang masinugtanon sa pagsunod o pagtuman sa iyang kabuton nga mao kana ang iyang kasuguan. Bag-o na ang atong panglantaw sa kasuguan. Sama sa panglantaw ni Salmista David, sa Hari David, sa Salmo, Kapitulo 119-172, nga nagaingon, kay ang tanan mong mga sugo matarong man. O kunya sa dinis sa Salmo 40, versikulo 8, nagaingon, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton, o Diyos ko. O, ang imong kasuguan, ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Kana to sa wala pa kita nakaila sa Ginoo, wala kita'y pagtagad sa kasuguan sa Dios. Atong gilapas, kanunay ang iyang mga kasuguan, iyang mga balaod. Unya, apan mga kaigsuunan higala, giluwas na kita niya. Lahi na ang atong pagtanaw sa kasuguan. Ganahan na kita mutuman sa iyang kasuguan. Ganahan na kita musimba kaniya sa adlaw igpapahulay. Ganahan na kita mga kaigsuonan magasunod kaniya tungod sa atong gugma kaniya. Kini resulta sa iyang gugma kanato tungod kay kita giluwas man niya. Gituman nato ang iyang kasuguan dili aron maluwas. Apan tungod kay kita giluwas man niya gikan sa atong kasalanan. Gikan gihapon kang Kristo, imparted o imputed righteousness, ang atong pagkinabuhi karon, kuyog na kaniya, masinugtanon kanunay kaniya. Mao kana ang sanctification process. It's a work of a lifetime. Ang tibuok natong kinabuhi, balaan nga pagkinabuhi, iya tanan gikan kang Ginoong Hesus. Si Ellen G. White, usa ka magsulat, sa iyang pasahon, Christ Object Lessons, pages 310 ngadto sa 312, nag-ingon, it is the righteousness of Christ, His own unblemished character, that through faith is imparted to all who receive Him as their personal Savior. Ang pagkamatarong ni Kristo, ang iyang kaugalingong walay mansang kinaiya, pinagi sa pagtuo, gihatag, alang sa tanan nga midawat kaniya ingon nga ilang personal nga manluluwas. Katong puti nga sapot sa ilang pagkainosente nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan o kang Iba dito sa tanaman sa Eden, nagkinabuhi sa hingpit nga pakigduyog sa kabuton sa Dios. Ang tanan nilang kusog o pagbati natunong gayod dito sa Dios. Ang matahom nga kahayag, ang kahayag sa Dios, mao kadto ang nagtabon kanila. Ang gitawag the robe of righteousness, ang kupo sa pagkamatarong, gitabon ngadto kanila. Kadto higala simbolo sa ilang espiritual nga sapot. Apan sa pagkahulog nila sa sala, kadtong kahayag nga naglibot kanila, the robe of Christ righteousness, mibiya kanila. Karon ilang nakita nga sila hubo ug naulaw sila unsa ang ilang gibuhat. Naningkamot sila sa pagtabon sa ilang kaugalingon nga lawas, mikuha sila sa dahon sa igera o fig tree nga dahon ug nagtabon sa ilang kaugalingon. Unya nagpaadayon si Ellen G. White sa iyang mga sinulat sa Christ Object Lessons, page 311. Nag-ingon siya, "Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God's presence. This covering, the robe of His own righteousness, Christ will put upon every repenting soul." Ang maulamang nga pagtabon nga ihatag ni Kristo, mao kana ang makahimo kanato sa pag-atubang sa Dios. Kini nga pagtabon ang sapot sa iyang kaugalingong pagkamatarong. Mao lamang kini higala ang isulob niya sa ato alang ni adtong nagahinulsol. Busa, unsang tambag sa Ginoo alang kanimog kanako? Aron nga kita makabaton niining sapot, the robe of Christ righteousness. Mabasa sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 18. Busa tambagan ko ikaw, nga gikan kanako, magpalit kag bulawan nga inulay sa kalayo. Aron madato ka, og mga maputing biste nga imong ikasulob, aron dili magdayag ang pagka makauulaw sa imong pagkahubo og tambal nga ikadapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Unsaon man nato pagbaton sa pagkamatarong ni Kristo? Sa diha nga atong gidawat si Kristo Jesus, ingon nga atong manluluwas sa atong kinabuhi, madawat usab nato ang iyang pagkamatarong. Ang pagkamatarong ni Kristo lamang higala mao ang magaluwas kanato gikan sa penalty o silot sa sala, o usab gikan sa power o gahom sa sala, o gunya kun mobalik nang atong Ginoo, luwason kitang tanan gikan sa presensya sa sala. Ang pangutana higala mao, ang pagkamatarong ni Kristo ba ihatag kanato nga wala kita mo pangayo ngadto kaniya? Dili, kinahanglan nga kita muduol ngadto kaniya. Og ang Espiritu Santo magapuno kanato, magahatag kanato sa gahom sa pagkinabuhi nga madaugon. Hinaot nga ang pagkagutom og ang pagkauhaw sa pagkamatarong ni Kristo mahimo usab kana nga atong kaagi sa atong kinabuhi. Higala mo baka kana ang imong handom nga ikaw makadawat sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo aron nga kita makatubang kaniya sa iyang pagpadayag? Hinaot unta. Salamat higala sa imong pagpakiguban sa atong programa. Hinaot nga ikaw makigduyog kanamo pag-usab sa sunod nga programa sa The Joy of Living. Sa atong pagtapos, mag-aampo kita. Dalaygon nga Dios, among langit nung amahan, salamat Ginoo sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ginoo, hinaut unta nga ang imong pulong mao'y magalamdag sa among dalan matag adlaw. Mao'y gabayan sa among kinabuhi. Og ang kupo o ang robe of righteousness nga iya lamang ni Kristo nga igahatag kanamo, among madawat Ginoo aron nga kami makatubang kanimo sa imong pagpadayag sa dili na madugay. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo karon. Kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen.
1: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaut pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Daghang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Hinawa og insakto og obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor og pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na. Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.